0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Radio Stotis.

Radio Stotis. Radio Stotis. Radio Stotis.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Мілібі Чулей, кетвертадінес, по 7 валандос, 11 минучių, лавас рytas, всіems, kurie kartu su kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Gražus rytas Lietuvoje, vasariškas ir gražus rytas Lietuvoje, žinoma, smagu, kad pradedame dar vieną darbo dieną kartu su radiju kelyje. Tad, mėly bičiuliai, kaip ir įprasta, pakalbėkime apie eismo situaciją, kokių turime informacijos, kokių žinių turime sostinėje, tai, kad neveikia Liepkalnio gatvėje ties mokykla perėjo šviesoforai, mėly bičiuliai. Pėsčiuosius reikia saugoti, būkite atidus ir jeigu pamatysite, kad kažkas laukia prie to šviesoforo, prie perėjos, kad pereitų gatvę, būkite supratingi, sustokite, praleiskite. Kaip ir bet kurioje sankryžoje ar perėjoje, žinoma, čia yra elementarūs dalykai, tai pagrindinė informacija, kad neveikiantis šviesoforas yra užfiksuotas, o šiaip gana ramu, didelių spūsčių tikrai nefiksuojame sostinėje, na... Vasara, atostogos, tik judant ATR plintu, čia link kirtimų gatvės gali tekti pastoviniuoti. Tuo tarpu Uostamiestyje remontui Vilniaus plente tiek ir link Banginio žiedo, tiek link Jakų žiedo po juostai yra uždaryta, tai būna spūsčių ir šį rytą. Aš net neabejoju, kad teks ten šiek tiek sugaišti, daugiau negu įprastai, bet kol kas dar rytas, tai tų automobilių srautų nėra daug. Tokia informacija ir iš Uostamiesčio, mėly bičiuliai, visgi bendraukime, labai laukiu jūsų skambučių pranešimų, numeriu 06 11 21 0 0 0, taip pat galite rasti mus ir Facebook'e ar Instagram'e, radijas kelyje, taip vadinasi mūsų socialinių tinklų reikalai, na o kągi turime 16 Liepos dieną, Vardadienį šiandien švenčia Vaigaudas, Danguolė, Faustas ir Marija. Sveikinimai vardo dienos proga. Šiandien yra škaplierinė švenčiama rugiapjūtės pradžia, žodžiu. Ne rugsėj, ne rugpjūtė, bet liepa dar. Prasideda rugiapjūtė, ši diena nuo seno laikyta, būdo apeinami ir pradėti pjauti jau rugiai. Taip pat šiandien yra minima agronomų diena, tai visus agronomus su profesinė šventė. Tarp žymių agronomų turime... Aleksandras Stulginski beje, tai Lietuvos prezidentas, irgi buvęs agronomų. Tad, mėly bičiuliai, puikus rytas, laukia mūsų visų, žinoma, noriu palinkėti lengvo taip pat ryto entuziastingo, likite kartu, pasikalbėsime apie orus kiek vėliau, dabar grįžta į eterį muziką, pakalbėsime ir apie eismo situaciją mums, įprastu metu maždaug pusę aštuonių, na, valandą užbaigsime su ryto jėgagruju, tad likite kartu, iki.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Aš myliu knygas, knygas LT.
3: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
4: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
5: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Po 7:22 puikus metas orų prognozijai, tad pasidomėkime, ką žada sinoptikai. Šiandien nepastoviai debesuota, tačiau žymesnio lietaus nėra prognozija. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 29, pajūryje iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienio diena kai kur trumpas lietus yra numatomas, galima ir perkūnija, naktį vietomis rūkas. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 29 laipsnių šilumos. Apie šeštadienį žinome tiek, kad naktį kai kur vakariniuose rajonuose, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, dieną kai kur palis smarkiai, vėjas naktį iki 9, dieną iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 15 ir 20, dieną iki 28, pajūryje iki 22. Saulėta šiuo metu Uostamiestyje 15 laipsnių aukščiau nulio, saulėta ir sostinėje čia laipsnių daugiau, 16 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.

0: tikrai verta.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

įpusėjame pirmąją valandą, mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate gerai, kad nuotaika puiki, na, o mes trumpai apie eismo situaciją. Tai sostinėje dar vien neveikia šviesoforai, čia kalbėjau apie Liepkalnio gatvę, ten jau kaip ir tvarkoje gautas patvirtinimas, kad elektra yra, šviesoforai veikia, bet neveikia Basanavičiaus ir Mindaugo gatvės sankryžos šviesoforai. Šiaip eismas tikrai juda neblogai, tų sulėtėjimų šiek tiek fiksuojame pedagoginio, judant nuo Konstitucijos prospekto, bet šiaip toliau kaip ir neblogai ir Geležinio Vilko gatvėje, na, Ozo gatvėje nuo Šeškinės judant gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Tad gero ryto visiems sklandaus kelio, pasidamės tieto tarpu dėl remontų Vilniaus plente, tiek nuo jakų žiedo atvykstant, tiek nuo banginio žiedo, turime, na, susiaurinimą, po juostą paliktą, tai aišku, automatiškai susidarys pūstys ir šiuo metu fiksuojame jų nuo Jubilėjos gatvės atvykstant, taip pat nuo Sudmantų, nuo 141 Vilniaus plento link, judant į jakų žiedą atvykti, teks šiek tiek apsišarvuoti kantrybę. Na, bent tie gerai, kad vasara, ar ne tie remontai, kai automobilių srautai mažesni, tad aš irgi noriu palinkėti visiems vairuotojams Uostamiestyje gero ir sklandaus ryto. Jeigu kažką įdomaus savo kelyje pamatysite, numeriu 06 11 21 0000, galite mane informuoti, o mes grįžtame prie muzikos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Mili bičiuliai, prisiminiau, kad turiu jums apie gerą dalyką papasakoti iš tikrųjų. Tai dar kartelį primename apie savį vasaros žaidimą. Būtent toks yra reikalas, kad yra žaidimas, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti šiame savį žaidime paprasta, atsiverskite telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą prie savo įrašo, parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to... Na ir pratęskite šį sakinį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite etasavi.lt. Svarbu, kad paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai visgi galėtų matyti jūsų dalyvavimą, o jei turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeista savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas savi sakinys. Su jūsų žinoma originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą, tai nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios. Ta tikrai turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarą ir žaidimui savi komisija išrinks nugalėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Tad jeigu jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsana keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
0: Radio station BTSN.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt. Siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
9: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
8: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: Ir jums dvi vasariškas dainas ryto Jagagrui. Pasiūlymai skamba taip, Sons of Maria, Feels Like Summer. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Antroji daina Jagagruje iš Zara Larson repertuaro Euro Summer. Prisiminkime, kaip šis kūrinukas skamba. Noriu sulaukti jūsų skambučių ir jūsų nuomonių čia tiesioginėme eteryje.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Su Vitalijumi, ar ne, kalbame?
2: Tikrai tai.
0: Malonu jūs girdėti, Vitalijau, kuri daina labiau patiko?
2: Žantra.
0: O, žantra. Ačiū jums, Vitalijau, gražaus ryto.
2: Dėkui,
0: iki. Vitalijus atiduoda savo balsą, savo simpatiją Zarai Larson. Žiūrėkime, ar turėsime kitų galbūt nuomonių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Skirmantė.
0: Malonu Skirmantė jūs girdėti. Kuri diena jums labiau patiko?
3: Antra.
0: Antra. Gerai, ačiū jums, gražaus ryto.
3: Ir
0: jau. Iki. Viskas, mili bičiuliai, greitai išsiaiškiname nugalėtoje. Turit favoritę, tikrai susigirdėsim 8 žiniuose.

0: Kelyje. Kelyje. Kelyje. Internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Jungtinės valstijos ketvirtadienio rytą suintensyvino smūgius Iranui, taikydamosi į taikinius toliau šiaurėje. Be to, amerikiečių pajėgos apšaudė laivą, kurį apkaltino bandymų pralaužti Iranui taikomą jūrų blokadą. Iranas atsakė raketų ir dronų ugnimi, nukreipta į Jordanija, Bahreina ir Kuveita. Kelias dienas trunkantys Jungtinių valstijų ir Irano abipusiai smūgiai visuose artimuosiuose rytuose ir atsinaujinusios grėsmės Hormūzo sąsiauriui sužlugdė laikinai susitarimą užbaigti Irano karą ir gali vėl įstumti regioną į visapusišką karą. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės, linkstant skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rūšiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrūšiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas. Bet kelia klausimą, kas už tai sumokės? Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai sudegus dalį Vilniaus atliekų rūšiavimo. Šiaimo gamyklos įrangos ir iki šiol jai neatstačius įprastos veiklos. Trakų salos pilies kieme ketvirtadienį bus minima sausumos pajėgų diena, kurios metu įrikiuotės stos naujoji žygio vėliava. Senoje ir naujoje vėliavas iš Klaipėdos iki Trakų pilies 6 paras nešė skirtingų vienetų kariai. Na, o dabartinė sausumos pajėgų vėliava, raudoname fone esantys Gediminaičių stulpai, taps visos Lietuvos kariuomenės vėliava, o naujoji vėliava su sausumos pajėgų ženklu stos į pajėgų rikiuotę. Apeliaciniam teismui Marijampolės mera Povilą Isodą pripažinus kaltu čekiukų byloje, vyriausiai rinkimų komisija ketvirtadienį pagal įsiteisėjusi nuosprendį naikins šio politiko mandatą. Praėjusią savaitę teismas jam skyrė 10 000 eurų baudą ir draudimą 3 metams būti renkamam ar skiriamam į valstybės ar savivaldybės institucijas ir įstaigas, įmonės ar nevalstybinės organizacijas. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 2 neteisėti migrantai, ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgriežė 72 migrantus, o Lenkijoje antradienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Kaip rašė BNS, pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Tai buvo svarbiausios šios valandos Kelyje radijo žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

Vaikai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: yra kelyje.
1: Reklama.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い...
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
1: Have a good fight.
6: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
7: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
8: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
9: Jatas Bedding miego kokybės

ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Taskelija. Antroji laidos valanda, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad jūsų nuotaika gera, na, o mes trumpai apie eismo situaciją. Turime grūsti Ozo gatvę nuo Šeškinės Gelonų gatvės link judant, taip pat Gariūnų gatvė iš centro važiuojant, teks pastoviniuoti, na, o Stamestyje judant nuo Jakų žiedo, Banginio žiedo link ir nuo Banginio žiedo, Jakų žiedo link. Kelio darbai uždaryta po juostą, tai... teks pastoviniuoti prie eigos Jakų žiedo, spūščiuojasi ne pirmą dieną, kai fiksuojame tokią situaciją. Trumpa reklamė pertraukėlė, po jos grįžtame su muzika, orų prognoze, turėsime ir sporto rubriką šią valandą, na ir pristatysiu jums naujieną. Papasakosiu apie naują dainą kelyje radio grojaraštyje. Tos naujienos vis pasirodo, kai kurios labiau, kai kurios galbūt prašauna, bet reikia visgi skanuoti muzikos rinką, ar ne? Kas gero, kas blogo, šiaip šiais laikais labiau stebimas toks dalykas, kad dainas, kurias išleido prieš 20 metų, 30 metų, kartais net ir dar seniau pasirodžiusias dainas remiksuoja ir pristato kaip naujas, na, nejaugi neturime naujų melodijų, galbūt viską išdainavome, visas melodijas jau sukūrėme, aš nenorėčiau to tikėti, tai tik tai tam ir skirta savaitės naujienos rubrika. Gerai, trumpa reklamė per traukėlę, likite kartu su Radio Kelyje.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
7: Stovi spūstyje?
1: O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas orų prognozijai po 8:24. Šiandien nepastoviai debesuoda, bet žemesnio lietaus prognozija nėra, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 29, pajūryje iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, galima ir perkūnija. Naktį vietomis rūkas, vėjas iki 9 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 29 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur vakarinėse rajonuose, na, o dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis superkūnija, dieną kai kur palis ir smarkiai, vėjas iki 9 metrų per sekundę, dieną iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 15 ir 20, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje saulėta 18 laipsnių aukščiau nulio, saulėta ir Vilniuje, fiksuojame taip pat 18 laipsnių šilumą.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
5: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: 90 secundžių sporto.
1: Kauno Žalgirio gretas papildė pastaruosius 14 sezonų NBA lygoje žaidęs 34 Jonas Valančiūnas su 2 metrų 11 cm ūgio krepšininku. Pasirašyta 2 metų sutartis ir ji galios iki 27-28 sezono pabaigos. Penktuoju šaukimu 2011 metų NBA naujokų biržoje pasirinktas Valančiūnas savo karjerą už Atlanto pradėjo dar Toronto Raptors klube, kuriame išbuvo iki pat 2018-19 sezono vidurio, kai buvo iškeistas į Memphis Grizzlies klubą. Vėliau jis atstovavo Naujojo Orleano Pelicans, tada žaidė už Washingtono Wizards, taip pat žaidė ir Sacramento Kings komandoje ir galiausiai paskutiniosius metus NBA lygoje praleido Denverio Nuggets komandoje. Vidutiniškai NBA jis rinkdavo po 12 taškų per rungtynes ir atkovodavo po 9 kamuolius. Europos vaikinų iki 20 metų čempionate Lietuvos rinktiniai nepavyko peržengti pirmojo atkrintamųjų varžybų etapo. Dariaus Songailos auklėtiniai aštuntfinalyje Slovenijoje 61-67 krito prieš Turkijos krepšininkus. Šis pralaimėjimas užbaigė lietuvių kovą dėl medalių čempionate. Na, vakar įvyko istorinė remontada. Argentina atsilikinėjo 1-0 ar 85 minutę, bet per 7 minutes. Du įvarčiai, du Mesio rezultatyvūs perdavimai pasižymėjo McAllisteris ir Lautaro Martinezas. Rungtynės baigėsi rezultatu 2-1 ir turime finalą. Jis vyks sekmadienį 22 valandą Ispanija prieš Argentiną. Na, rungtynės dėl trečiosios vietos vyks taip pat sekmadienį jau vidurnaktį. Prancūzija stos prieš Angliją. Tiek apie sportą, mėly bičiuliai. Grįžtame prie muzikos. Yeah. Let's take them back.

0: Reklama.
1: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Vasara, mili bičiuliai, ir vasara muzikoje. Turime naujieną iš Hugel, David Guetta, French Montana ir Aidan Martin. Repertuaro čia rimta kompanija susirinko ir išleido kūrinį pavadinimu Shine. Tai iš tikrųjų vienas iš ryškiausių šių dienų house muzikos vardų Hugel suvienijo jėgas su legenda, tikra gyva legenda, elektroninės muzikos, na, sunkiasvorių David Guetta, amerikiečių reperių French Montana ir britų atlikėjų Aidan Martin. Rezultatas – vasariškas energijos kupinas kūrinys Shine, kuriame susilieja afro house ritmai, ta klubinė atmosfera ir lengvai įsimenanti melodija. Iš tikrųjų, Hugel dažnai išmežuoja ir socialiniuose tinkluose ir jo tos keliamas turinys yra susijęs su Ibiza. Na, o Ibiza yra laikoma turbūt pasaulio vasaros, na, klubinės muzikos ir klubų sostinė ir Hugelis ten dažnai koncertuoja, atlieka savo pasirodymus, prie pulto stovi, šokdina minės, tai repertuare dar vienas kūrinukas jo DJ setui. Tad pasiklausom, įvertinam ir susigirdim, žinoma, žiniuose.

0: Studija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Jungtinės valstijos ketvirtadienio rytą suintensyvino smūgius Iranui taikydamosi į taikinius toliau šiaurėje. Be to, amerikiečių pajėgos apšaudė laivą, kurį apkaltino bandymų pralaužti Iranui taikomą jūrų blokadą. Iranas atsakė raketų ir dronų ugnimi, nukreipta į Jordaniją, Bahreiną ir Kuveitą. Klezinas runkantys Jungtinių valstijų ir Irano abipusiai smūgiai visuose artimuosiuose rytuose ir atsinaujinusios grėsmės Hormūzo sąsiauriui sužlugdė laikinąjį susitarimą užbaigti Irano karą ir gali vėl įstumti regioną į visapusišką karą. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerušiuotų komunalinių atliekų krizės, linkstant skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rūšiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrušiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai sudegus daliai Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos, įrangos ir iki šiol jai neatstačius įprastos veiklos. Trakų salos pilies kieme ketvirtadienį bus minima sausumos pajėgų diena, kurios metu rikiuotė stos naujoji žygio vėliava. Senoje ir naujoje vėliavas iš Klaipėdos iki Trakų pilies 6 paras nešė skirtingų vienetų kariai. Dabartinė sausumos pajėgų vėliava, raudoname fone esantys Gediminaičių stulpai, taps visos Lietuvos kariuomenės vėliava, o naujoji vėliava su sausumos pajėgų ženklu stos į pajėgų rikiuotę. Apeliaciniam teismui Marijampolės mero Povilo Isodą pripažinus kaltu čekiukų byloje, vyriausiai rinkimų komisija ketvirtadienį pagal įsiteisėjusį nuosprendį naikins šio politiko mandatą. Praėjusią savaitę teismas jam skyrė 10 tūkstančių eurų baudą ir draudimą 3 metams būti renkamam ar skiriamam į valstybės ar savivaldybės institucijas ir įstaigas, įmonės ar nevalstybinės organizacijas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 2 neteisėti migrantai, ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgriežė 72 migrantus, o Lenkijoje antradienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Kaip rašė BNS, pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą, o šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 905 neteisėti migrantai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda. Noriu padėkoti, kad esate kartu su Radio kelyje. Na, mes trumpai apie eismo situaciją. Sostinėje Antakalnio gatvė link Olandų žiedo judant spūstis. Šeiminiškių gatvė ties Žirmūnų žiedu. Savanorių prospektu žiedinėje sankryžoje lyg Vilkpėdės gatvės turime spūstelę užfiksavę. Būkite informuoti uostamiestyje tuo tarpu. Remontai Vilniaus plente, po juostą uždaryta ir nuo Jakų žiedo, ir nuo Banginio žiedo atvykstant, tai užėdė eismas sunkokai juda, atvykstant nuo Kauno, nuo autostrados, taip pat Tiržės gatvė link Turgaus, judant ir nuo Jubilėjaus gatvės. Na, čia, kol nebus baigti tie darbai, aš manau, tas pūstis ir fiksuosime. Tad, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos, ji po reklaminės pertraukėlės skambės čia kelyje radio eteryje, šią valandą taip pat išgirsite orų prognozę. Žinoma, bus ir vasaros hitų istorijos rubrika dar viena kelionė laiko atgal. Kaip patinka man ši rubrika, taip judėti vis metais į priekį, ieškoti tų vasaros hitų, žinokite, tikrai smagu ir su jumis pasidalinti. Tikrai puikių kūrinių turime muzikos istorijoje, kurie galbūt šiek tiek primiršti, bet nepelnytai. Tai vat po truputėlį prieisime ir prie šių dienų, prie šių laikų hitų. Šiandien kelsime 10-ąjį dešimtmetį, tad likite kartu.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
0: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Mėly bičiuliai, po 9:24 minutės metas orų prognozijai, šiandien nepastoviai debesuota, tačiau žymesnio lietaus nėra laukiama, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 29, pajūryje iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai gali palyti, galima ir per kūniją. Naktį vietomis rūkas, vėjas iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 13 ir 18, viena iki 29 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur vakariniuose rajonuose, o ir dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis per kūniją, dieną kai kur palis smarkiai, vėjas naktį iki 9, viena iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 20, viena iki 28 laipsnių šilumos. Saulėta visoje Lietuvoje, Uostamiestyje šiuo metu 20, Vilniuje 19 laipsnių aukščiau 0, sostinėje tuo tarpu avarija Savanorių prospekte ties žiedinė sankryža link Vilpėdės gatvės judant avarija užfiksavę sostinėje ir Pasakų gatvėje. Uostamiestyje tuo tarpu Vilniaus plente remontai tai spūsčiuojasi, Jakų žiedas, taip pat ir nuo Banginių žiedo atvykstant. Tek šiek tiek pastoviniuoti, Jubiliejaus gatve, judant Tilžės gatve ir nuo Sudmantų. Kantrybės visiems, jeigu stovėte šiuo metu spūstyje, siungiam gerą nuotaiką. Dire Straits, Walk of Life!

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama.
1: Taigi didysis prizas yra 5000 eurų ir aš noriu papasakoti apie savį vasaros žaidimą. Dalyvauti jame labai paprasta. Atsiverskite telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to... Na ir pratęskite šį sakinį savo mintimi, taip pat būtinai pažymėkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai, žinoma, galėtų matyti jūsų dalyvavimą, o jei turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas savi reklaminio šūkio, iš pradžių buvo baisu, po to viskas savi sakinys. Sužinoma jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą, nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios. Tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai žaidimui savi komisija išrinks nugalėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskirti savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.

0: samba. Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Радио Статист. Well, the purpose of a party is to have fun together. Ваш розхиду історія.
1: Šiandien vasaros hitų istorijoje romantiškas, jaukus kūrinukas iš grupės su labai paprastu ir įsimenamu pavadinimu Wet, Wet, Wet. Lietuvių kalba išvertus būtų tiesiog šlapia, šlapia, šlapia. Ir man visada patikdo šios grupės pavadinimas. Patinka ir jų kūrinukas Love is All Around. Tai 1994 metų vasaros hitas, iš tikrųjų rekordinis hitas. Ypatingai Jungtinėse karalystėje mušė tuo metu rekordus 15 savaičių iš eilės. Išsilaikė pirmojoje muzikos topų vietoje. Na, o pačios dienos istorija prasidėjo dar 1967 metais. Kai grupė The Trogs išleido tokiu pat pavadinimu. Šią dainą, melodija ta pati, bet Wet Wet Wet tais metais atnaujino, šviežino šią dainą ir suteikė jai naują gyvenimą. Beje, prie dainos populiarumo prisidėjo ir filmas pavadinimu Keturios vestuvės ir laidotuvės For Weddings and a Funeral. Tai buvo šio filmo garso takelis ir Wet Wet Wet įrašė šią dainą šiam filmui iš esmės. Filmas sulaukė milžiniškos sėkmės, o kartu žinoma išpopuliarėjo ir ši daina. Dainos šilta melodija, paprastas priedainis ir romantiška nuotaika puikiai tiko vasaros sezonui. Birželį ši daina įžengė į topus, o pasirodė gegužės mėnesį. Ir iš tikrųjų, kaip ir minėjau, buvo vienas apskritai ilgiausių dominavimų šalies topų istorijoje. Paradoksalu, bet pati grupė Wet Wet Wet vėliau jau kiek pripažino, kad pavargo nuo savo didžiausio hito, nuo to populiarumo, kad yra tiesiog asocijuojami su šia daina. Plačiai taip pat buvo aprašyta ir istorija, kad leidybinė kompanija buvo sustabdžiusi šio singlo na fizinės kopijos gamybą, nes grupė dar nenorėjo taip ilgiau blokuoti pirmosios vietos ir nenorėjo iš pradžių jie judėti prie naujos dainos, dar norėjo pasidžiaugti Love is All Around, bet vėliau jau sako tiesiog, kad po mėnesių, kai daina dominavo radio eteryje ir topose grupės nariai yra atvirai pasakę, kad populiarumas buvo toks didelis, kad buvo atsibodę šią dainą girdėti. Prisiprašė, sako lietuviai šitą labai mėgstą žodį, prašė neleisti naujos dainos, o paskui jau ir pavargo nuo to populiarumo. Tai pirma vieta buvo pasiekta namuose Jungtinėje karalystėje, taip pat Australijoje 7 vieta, Naujoje Zelandijoje 10 vieta, tų metų vasarą Belgijoje, Danijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Švedijoje pirmos vietos užimtos. Pasiklausykime šios dainos, nuo kurios buvo pavargę net ir autoriai. Wet, Wet, Wet, Love is All Around. Tai 1994 metų vasaros hitas. Šiaip daina apibūdinanti ir visą laikmetį.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Marijampolėje, Vasaros gatvėje, trečiadienio pavakare gaisras kilo atliekų rūšiavimo įmonėje. Ketvirtadienį pranešė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Ugniagesiams apie gaisrą pranešta 18:50. Atvira liepsna degė du pastatai, kuriuose rūšiuojamos šiukšlės. Degė metalinis angaras su viduje įrengta atliekų rūšiavimo linija ir priestatas, kuriame buvo sandėliuojamas plastiko, popieriaus ir metalo atliekos. Gaisro metu degė apie 800 kubinių metrų atliekų, apdegė rūšiavimo linija. Šilutėje sustabdytame Lenkijos piliečio automobilyje policijos pareigūnai aptiko 21 įvairių rūšių vorą, kurių teisėto įsigijimo dokumentų vairuotojas nepateikė, ketvirtadienį pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Anot departamento, naktį iš sekmadienio į pirmadienį Šilutėje policijos pareigūnai automobilyje aptikė įvairių rūšių vorų laikomų plastikiniuose induose. Į įvykio vietą iškvietė aplinkos augininkus. Šie paėmė gyvūnus rūšims nustatyti. Bei pradėjo administracinio nusižengimo tyrimą. Įtariama, kad dalis vorų gali priklausyti saugomoms rūšims, kurioms privalomi teisėtai įsigijimo patvirtinantys dokumentai. Trakų salos pilies kieme ketvirtadienį bus minima sausumos pajėgų diena, kurios metu rikiuotė stos naujoji žygio vėliava. Senoje ir naujoje vėliavas iš Klaipėdos iki Trakų pilies šešias paras nešė skirtingų vienetų kariai. Dabartinė sausumos pajėgų vėliava, raudoname fone esantys Gediminaičių stulpai taps visos Lietuvos kariuomenės vėliava, o naujoji vėliava su sausumos pajėgų ženklu stosi pajėgų rikiuotę. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės, linkstant skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rūšiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrūšiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai sudegus dalį Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos įrangos ir iki šiol jai neatstačius įprastos veiklos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgriežė 72 migrantus, o Lenkijos pareigūnai antradienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo. Kaip rašė BNS, pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10:03.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk, atrask savo vietą karjera.lidl.lt. Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: Rytas kelyje.
1: Ketvirtoji laidos valanda, mikrofoną šiek tiek nutrūko. Ir kągi, smagus reikalai, pokalbiai, žaidimai ir kolega Karolis su manimis. Sveikas gyvas.
2: Nepradėk.
1: Jo, gal nereikia. Aš manau, kad yra labai daug ir patenkintų Lietuvoje.
2: Ne.
1: Ir yra ir nepatenkintų, aišku. Mes čia kalbam apie futbolą, visi mūsų klausytojai.
2: Jo, ir šiandieną tokia diena, kada mane žmonės pamatė, gali tiesiog prieiti ir per petį.
1: Aš jį sutikęs Lautaro Martinezo tą įvarčio šventimo padariau.
2: Taip, už tai jis dabar leisgyvis.
1: Aš dabar su mėly... Nu, dar nėra, bet to atsiras.
2: Būsiu trečias geltonas.
1: Dantys visi dar kol kas tai vietoj. Tai
2: bent ne, aš nesimušu.
1: Aišku, jokauja, mėly bičiuliai, čia mūsų toks humoras.
2: Jo, mes tokie mėgstantys tokį grubų kaunietišką humorą. Tokį.
1: Ir jeigu ką, stengsimės ko mažiau, nes taip kalbėti. Taip. Bet turim šią valandą labai įdomių dalykų. Iš tikrųjų, mėly bičiuliai, skambutis, renginiai Kaune rubrika. Mhm. Kalbėsime su VDU botanikos sodo atstovė, paslaugų ir edukacijos skyriaus vadovė, ilgametė kvapų nakties renginio organizatorė.
2: Šiaip apskritai aš norėčiau pasidžiaugti tą tradiciją tokią, kad mes su sodais labai gerai sutarėm.
1: Jo, mes su ir su zoologijos.
2: Ir su botanikos sodu, ir su zoologijos sodu. Netgi esu, žino, kažkada labai senai kalbinęs Tado Ivanausko muziejaus vadovė. Veliktai, bet čia buvo labai labai senai. Bet labai man įdomiai tada pasakė, sako, mes dirbam, kaip zoologijos sodė, tik tai sako, gyvuniukai nekruta.
1: Na taip, čia irgi gyvastis.
2: Jo, bet taip jinai nuoširdžiai žmogus, žinai, pasakė, dirbam kaip zoologijos sodė, tik gyvuniukai nejuda.
1: Bet yra kitas, kur musė suvalgo, žinai, tą augaliuką. Nu, tokie žaptai. Ir paskui...
2: Tai čia apie botaniką jaučiau.
1: Tai vat irgi juda.
2: A, šiaip esi buvęs botanikos sode?
1: Ne.
2: Rimtai ne?
1: Ne.
2: Mhm. Nu, aš supratau, kad nesi vestuvių vedėjas.
1: Ne, aš dar tau pasakysiu, aš ir zolsode nebuvęs po rekonstrukcijos.
2: Ai, rimtai?
1: Ne.
2: O ne, matai, tai ir tėtis nesi.
1: Ne.
2: Dieve, kaip čia taip?
1: Paprastai, šiuo laikiškai.
2: Nei tėtis,
1: nei vestuvių vedėjas.
2: Kaip mes iš visus išneikam? Ne, iš tikrųjų, tai zoologijos sode faktas, esu buvęs su dukryte, o botanikos sode jam, esu vedęs krepšinkės, tokios Kristinos tuo metu Alminaitės vestuvės. Tai bet tai nebuvo nei pirmas, nei paskutinis kartas per vestuvės ten, bet tiesiog atsimenai.
1: Bus sugrįžimas į botanikos sodą, o aš tikrai po šio pokalbio nuvyksiu ten į kvapų naktį, tai pasidomėsime, kaip tai visą tai atrodo, kas per renginys, jau su pačia organizatorė ir tikrai laukia įdomus šiltas pokalbis. Turime dar ir dovanų šią valandą, tai kvietimą dvigubą į Pelenai koncertą Vilniuje ir ne viskas, Bela Lab. Dovanos iš Bela Lab.
2: O jeigu taip Pelenai tau tiesiog vidurį nakties pakeltų ir sakytų, Pelenai, kokią dainą padainuotum? Nežinai?
1: Ne.
2: Aš tai Laiškai.
1: Laiškai.
2: Laiškai.
1: Susipažinsim ir su Pelenai.
2: Labai, labai gerai. Jo.
1: Tai šios grupės koncertą turime Vasaros terasą Vilniuje. Pakvietimus, mėly bičiuliai, nepraleiskite progos sudalyvauti žaidime trumparė.
2: Ir šiaip vasaros terasa siaučia.
1: Siaučia, iš tikrųjų, butkutė, super koloritas, Pelenai, puiki vieta, apsilankyti verta, kad ir kur bebūtumėte į Vilnių, atvažiuoti tikrai verta pasiklausyti.
2: Ne vien dėl futbolo.
1: Ne vien dėl futbolo, bet ir puikios muzikos pasiklausyti. Tai kviečiame likti kartu su mumis, patrumpos reklamės pertraukėlės muzika ir žinoma pokalbis.
0: Vasara kelyje. Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte – tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs. Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jaukia aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas
3: 8614-82-307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Tu ar aš?
1: Aš galbūt, jeigu galima, pradėsiu, noriu pristatyti visų pirma mūsų viešinę. Tai VDU Vytauto Didžiojo botanikos sodo atstovė, paslaugų ir edukacijos skyriaus vadovė, ilgametė, kvapų nakties renginio organizatorė ir žinoma, tai parašė apie jūs jau VDU botanikos sodas, mūsų komandos sustiguotoja Kristina Mulevičienė. Labas rytas.
2: Labas rytas, labas rytas.
3: Ir... Labas rytas, Kristina, tai aš tokį tradicinį turbūt klausimą, botanikos sodai, kaip ši vasara?
2: Botanikos soduose vasara permaininga, kaip ir visoje Lietuvoje, bet iš tiesų rytoj orą numato stebuklinga.
1: Jo, bet rytoj geras oras, savaitgalį ten tokios permainos, tai bet...
3: Svarbiausia rytoj.
1: Jo, svarbiausia rytoj, ir ne, Liepos 17 dieną nuo 16 valandos laukiami visi sode botaninėje šventėje, kurios tema šiemet balta. Ir apie ką visu tai?
3: Jo, žinokit, papasakokit mums, sakykim, mes nieko nežinotume jo. Ir tiesiog atskleiskit viską, ką galit.
2: Taip, tai iš tiesų tiem, kurie niekada nėra buvę botaninėje šventėje kvapų naktis, tai pirmiausiai noriu pasakyti, kad tai yra renginys, kuriame galima tiesiog sustoti ir pabūti. Pabūti sode tarp augalų, tarp kvapų, tarp mokslo, edukacijų, na, įvairiausių veiksmų, įvairiausių pramogų vaikams. Tai iš tiesų tikrai visai šeimai, tiek ir jaunimui, ir senimui, visiems.
1: Jo, gerai, iš tikrųjų yra pasakyta ir jaunimui, ir senimui. O tai ar lankytojai turi apsirengti baltai, kadangi tema balta, ar galima kaip nori apsirengti?
2: Taip, mes iš tiesų raginame arba kviečiame tapti renginio bendro organizatoriais, apsirengiant baltai arba tiesiog kažkokį tai turint baltą atributą. Mhm. Nes balta kvapų naktis, tai jinai pati jau sufleruoja, kad mes norime, kad viskas būtų balta, švaru, tyra, tai toks renginys ir planuojamas.
1: Baltas švaru ir tyra kvapų naktis, čia skaitome renginio aprašymę pomidorų kvepalų kvapas buteliuke ar bažnyčios ir kino teatro kvapai. Kaip viso tai sugalvojama, kas laukia smalsuolių užsukusias į šias interaktyvias erdves?
2: Na, iš principo tai tikrai yra labai plati programa, bet ją galima rasti mūsų internetinėme puslapyje VDU botanikos sodo, bet iš tiesų tai kvapų parfumerijos pasaulis su Aisčiu Mickevičium apie pomidorą, apie netikėtus kvapus flakonėlyje. Tada mes, aišku, turime ir japoniškos arbatos ceremoniją, turime įvairiausių paskaitų apie pirtis, apie kvapus pirtyje, apie pirties tradicijas, tada ir kūrybinės dirbtuvės. Tai tikrai programa yra labai plati ir svarbiausia, kad jinai yra labai daug pridėta netikėtų tokių momentų ir posūkių. Tai mes iš tiesų tai prašome ir kviečiame žmonės tiesiog ateiti, vaikščioti, atrasti, iš principo sustoti ten, kur jiems įdomu, pabendrauti su mokslininkais, menininkais, parfumeriais, paragauti žolelių arbatos, paklausyti muzikos, na tiesiog tokia labai plati programa neskubant.
3: O aš dabar paklausiu, kaip jaunas tėtis 4 metų mergaitės, ko šiemet gali tikėtis mažieji sodo lankytojai?
2: Mažiesiams kartu su Kauno miesto muziejumi parengėme programą Šok ir grok. Tai mažiesiams tikrai labai, labai smagi programa, kurios metu liaudės muzikos instrumentais visi žaidimai yra pravedami. Tai šita programa tikrai labai patraukliu turėtų būti vaikams. Tuo pačiu mes turime ir rėmėjus, bus dalinamos sultis, na ir aišku, ledų.
1: Ledų. Oi, tai... Viskas, nupirkot ir mane, žinokit.
3: Jo, o žinokit, kad ir arbatos bus. Lankytojai, žinau, kad laukia japoniškos arbatos gėrimo ceremonija. Tai papasakokit, prašau, Kristina, kuo ypatingas šis ritualas.
2: Taip, japoniškos arbatos gėrimo ceremonija iš tiesų yra atkeliavusi iš pačios Japonijos. Autorės Kristina Barantovaitė ir Raimonda, kurios iš tiesų daug labai remiasi ir keliauja ir veža mums į Lietuvą šitą patirtį, tai tikrai labai džiugu, kad jos prisijungė ir tada bus nuo 16 valandos bus pristatymas japoniškos arbatos gėrimo ceremonijos, o tada jau kviečiame registruotis kas valandą, yra irgi internetinė puslapio nuoroda, galima užsiregistruoti į pačią mačios gėrimo ceremoniją. Tai ten jau reikalingas yra registracija, bet principai ir ta pagrindinė, jeigu atvyku 16 valandą, galima susipažinti, kaip reikia mačią ruošti, kaip ji yra geriama ir visą ritualą patirti.
3: Aš mačiau didysis vakaro koncertas 20:30.
2: Taip, tai čia jau yra mūsų vakaro kulminacija. Paprastai mūsų nuolatiniai lankytojai tai žino, kad koncertai vyksta vėlai naktį, bet šį kartą, kadangi kvapų naktis yra balta, tai mes pradėsime dar šviesoje. Tai koncertas tikrai labai čia toks didelis ir labai iškilmingas, nes VDU kamerinis orkestras, kuriam diriguoja Vytautas Lukočius, šiemet prisijungė prie mūsų programos ir kartu grupė Balsai su operos solistais. Tai tikrai labai iškilminga vakaro kulminacija.
1: Na ir kokį vieną patį svarbiausią palinkėjimą norėtumėte perduoti visiems, kurie šį penktadienį planuoja atvykti į kvapų naktį Kaune? Sakėt, baltai apsirengti, būtų rekomendacija, bet gal dar kokį žodį turite?
2: Na tai tada tiesiog noriu pasakyti, kad kiekvienas atėjęs atrašė savo kvapą, savo istoriją arba susikurs vasaros prisiminimą.
1: Ir aišku, norime priminti, turite internetinį puslapį, galima rasti ir žemėlapį netgi, kur kas bus, kur ką tiksliai rasti. Visa tai botanika.vdu.lt, įvykiai kvapų naktis Kaune. Ačiū Jums už pokalbį, ačiū už gerą nuotaiką.
2: Ačiū, aš sakau iki pasimatymo botanikos sode.
3: Absoliučiai pritariu tam, ačiū labai ir sakau iki rytojaus.
1: Iki rytojaus.
2: The Ring of Fire.

0: a fire.
1: Reklama.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt. Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: dienos žaidimas.
1: Taip, mėly bičiuliai, prasideda prizų dalybos ir dabar norime jums padovanoti bilietus į grupės Pelenai koncertą Vilniuje vasaros terasoje.
2: Mes jums laišku atsiūsim, turbūt, ne turbūt, bet tikrai populiariausia daina Pelenų yra Laiškai. Daina, kurią žino netgi Mantas.
1: Jo, žinau, Karolis supažindino su Pelenais, aš jau žinojau juos, bet... Bet šito pavadinimo kažkodėl neasociavau su šia grupė ir šiomis dainomis. Taip, tikrai yra tekę girdėti čia, manau, kiekvienam lietuviui, televizijoje, radijoje. Na, taip, legendinė grupė, iš tikrųjų, melodingo roko grupė Pelenai šiemet mini savo 30 metų jubiliejų beje. Valdys su kaktis?
2: Jep, ir mes sveikindami juos su jubiliejum. Tu vyresnis ar jaunesnis?
1: Jaunesnis
2: už Pelenus. Nu, matai, Pelenai, kaip sakant, nesunykstantis daiktas pasaulyje.
1: Taip.
2: Tai iš tiesų labai smagu, grupė Pelenai yra kažkada svečiavusis ir mūsų radijo stotyje.
1: Kaip smagu.
2: Labai senai, bet yra buvę. Gerai, tai dabar mes norime priminti studijos telefono numerį, kurio paskambinę turėsite mums kai ką pasakyti. Ir po to pasakymo, tikriausiai, aš taip įsivaizduoju, kad gausite bilietus į koncertą.
1: Žinom.
2: Pelenų.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Na, o mes atidarę liniją jau iš karto ir skambučio. Sulaukėme, tai labas rytas, tariame šiam klausytojui.
3: Sveiki.
2: Labą rytą ir kuo vardu?
3: Žilvinas Karolis.
2: Žilvinas. Žilvinai, Žilvinėlėje, pasakykit nuoširdžiai dabar, kada paskutinį kartą kažką esu laimėję mūsų eteryje?
3: Prieš savaitę.
2: Mm-hmm.
3: Gal.
2: Jo, Žilvinai, Žilvinai, aš paprašysiu, duokim kitiems pabandyti šansą, gerai, Žilvinai, ačiū labai jums.
3: No problem.
2: Visada labai labai smagu sulaukti. Žilvino visada smagu sulaukti skambučio. Mes visada daug kalbam ir piko valandoje. Daumantas irgi yra turbūt didžiausias Žilvino fanas. Bet tiesiog norime, kad žmonės laimėtų, kuo daugiau žmonių būtų laimingi, laimėję dovaną kokią nors.
1: Taip, dalinam džiaugsmą, norime.
2: Į kairę ir į dešinę. Kuo
1: daugiau jūsų.
2: Bet,
1: tai 0374-2202. Akim jūsų skambučio, tai gal trumpai tą mūsų užduotėlę dar pristatykime. Galbūt dvėjoja žmonės, kas čia bus. Tai turime šiek tiek informacijos apie grupę Pelenai. Tai Lietuvos roko grupė susikūrusi 1986 metais. 90 metais koncertavo Rugpjūtį Europos kelio akcijos metu Lazdijose. Savo pirmąją kasetę išleido 93 metais. Nors grupės sudėtis keitėsi, grupės lyderis Povilas Miškėla liko visada iki šių dienų.
2: Taip, nu ir va čia ir buvo užduotis.
1: Jo, čia buvo padaryta klaida, labai didelė iš tikrųjų.
2: Jo, ir va tą klaidą jūs dabar ištaisę, iš karto gausit...
1: Turėtumėte pasakyti, kur suklydome ir...
2: Jūs iš karto gausit gabalą dovanų.
1: Jo, gabalas bus dovanų.
2: Ne tik gabalą dovanų.
1: Gyvai Vilniuje, vasaros terasoje galėsite pasiklausyti šios grupės gabalų. Tai 0374-2202, laukime.
2: Kaip gerai viskas sukrito.
1: Jo, ne? Sukrito, tai...
2: Jo, aišku, aš, Žilvinai, tikrai labai nepykit, kad aš taip pat čia taip kažkaip nefainai jaučiuosi dabar, žinai.
1: Aš ne už Žilvino kalbu, aš net nebejoju, niekas čia nepyksta. Tai, mėly bičiuliai, 0374-2202.
2: Aš matau skambučių į mūsų mobiliją liniją, bet jeigu skambinat į mobiliją liniją, šiek tiek pakeiskit telefono numeriuką ir pabandykit fiksuoto ryšio numerį paskambinti. Jau nežinau, kiek kartų minėjom mūsų telefono numerį. Ir skambinkite, dabar dar gavom ir SMS žinutę į mobiliją liniją.
1: Bet gyvai,
2: norėtume gyvai.
1: Smagiau, mėly bičiuliai, tai... Aišku, galima į SMS laukus nukelti šitą žaidimą, bet...
2: Jo, čia mūsų SMS praktiškai karštoji linija.
1: Jo,
2: dabar.
1: Buvo
2: dar viena žinutė
1: buvo,
2: irgi.
1: Buvo kažkada.
2: Tai ir kas įdomiausia su teisingu atsakymu?
1: Jo,
2: su teisingu atsakymu gavom atsakymą.
1: Tai dar kartelį, Pelenai Lietuvos roko grupė susikūrusi 1986 metais, 90-aisiais koncertavo Rugpjūtį Europos kelio akcijos metu Lazdijuose, savo pirmąją kasetę išleido 93-aisiais metais. Nors grupės sudėtis keitėsi, grupės lyderis Povilas Meškėla liko su grupe visada. Ir atrodo turime skambutį, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labą rytą. Vardu?
4: Vladas.
2: Vladai.
1: Vladas, malonu jūs girdėti, Vladai. Tai...
2: Aš pasijaučiau kaip kolega skambinti.
1: Jo, Vladai, smagu tikrai bendravardį kolegos sutikti. Gerai, mes tikrai kažkur suklydame, ar ne, Vladai, jūs to neabejojat?
4: Ai, aš turbūt biškį pražioplinau.
1: Ai, tai...
4: Čia... Suklydot apie datą išleidimo kasetės?
2: Ne, žiūrėkit, gali būti ir data, gali būti. Tiesiog dar kartą paskaitau visą frazę ir jūs turite pasakyti, kur aš padariau klaidą. Pelenai, Lietuvos roko grupė, susikūrusi 86-aisiais metais, 90-aisiais metais koncertavo Europos kelio akcijos metu Lazdijuose, savo pirmąją kasetę išleido 93-aisiais ir nors grupės sudėtis keitėsi, grupės lyderis Povilas Meškėla visada liko kartu su grupe. Nu tai dabar, Vladai, jūs turite.
4: Meškėla ne Pelenuose, Gabalis Pelenuose.
2: Būtent. Gabalas, aš sakiau, gabalą gerų dovanų jūs ir gausit.
1: Gerai, Vladai, sveikinam. Atitenko jums šios dienos prizas. Nepatiekite telefono ragelio, susitarsim. Gerai dėl prizo?
4: Gerai,
2: o dabar legenda?
1: Taip, laiškai, Pelenai.

0: Reklama.
1: Jūsų C kategorija gali tapti naujų karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Like you're having fun.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Žinai, kas įdomiausia, šios dienos atsakymo vakar girdėjom tarp atsakymų.
3: jo, iš geras, tikrųjų. Ne? Tai, mėly bičiuliai, Bela Lab žaidimas, atėjo metas jums padovanoti maisto papildų, vitaminų, prizas, raudonėjai mėlių ryžiai su juodoju česnaku, astaksantinu, bei vitaminais B6 ir B12.
2: Kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontrolai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Bela Lab raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku sudėtyje dera raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis čianakas. Česnakas.
3: Čianakas. Ne.
2: Apie grepšinį kažkaip pagalvojau.
3: Kažkaip papuolė į Bela Lab rubriką Panevėžio Lietkabelio vyriausiasis treneris.
2: Jo, beje, dar jeigu rimčiau, tai raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir žinoma širdies veikla.
3: Žinoma, formulė papildyta astaksantinu antioksidantu padedančiu apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Žinoma, daugiau apie šį maisto papildą internete, Bela Lab, rašoma Bela Lab, Bela su dviem L, Lab, viena L.lt.
2: Daug L raidžių, iš tikrųjų.
3: Trys, iš viso trys.
2: Keturios netgi.
3: Keturios?
2: LT.
3: Ai, jo, LT, po taškelio. Dar.
2: Taip. Gerai. Nu ir va, šiandieną turime, pirmiausia, tai primenam studijos telefono numerį.
3: Žinoma, laukiam jūsų skambučio.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
3: Linija atidaryta, šiandienos klausimas labai trumpas ir aiškus, aš sakyčiau, ar ne?
2: Jo, aš prieš tai dar pasakysiu, kad Kauno kodas yra 037.
3: Jo, nepamirškite, dėl, Kauno kodas 037.
2: Tai vat, o iš tiesų, šios dienos klausimas yra labai trumpas, o atsakymas labai ilgas.
3: Jo.
2: Jeigu taip jau.
3: Kas yra astaksantinas?
2: Ir atsakymą, jeigu vakar mes irgi pasakėm atsakymą praktiškai to nenorėdami, turbūt ar ne, tai šiandieną pasakėm norėdami.
3: Norėdami parašyta buvo tekste atsakymas.
2: Tiesiog.
3: Ir vat, formulė papildyta astaksantinu, padedančiu apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Šiaip astaksantinas ir ta žodis kažkaip man rimuojasi.
2: Iš tiesų kažkiek, aš tik tai labai džiaugiuosi, kad man vis nereikia, skaitant šitą gražų tekstuką, šitų žodžių sakyti.
3: Dėl to...
2: Vis tau išeina.
3: Jau išmokom dar su jo gilėmės čia, tais laikais, kai prasidėjo šitie visi Bela Labo reikalai, astaksantinas, sakau, kartojusi
2: priešė,
3: ir kažkada klausytoje Asta paskambino.
2: Geras.
3: Ir laimėjo papildą su astaksantinu, ir sakau, Asta, jums astaksantinas. Tai linkėjimai mūsų klausytojai Astai.
2: Jo.
3: Jūsų, sakau, vardas yra užkoduotas šitame papildė. Yra įdėtas.
2: Iš tiesų.
3: Astaksantinas. Gerai, tai kas yra astaksantinas? Antioksidantas, mineralas ar amino rūgštis? Trys atsakymo variantai. Tik vienas iš jų yra teisingas. Aš manau, kad turime klausytoją, kuris žino, bet galbūt čia tik dvejoja. Tai 037-42-2202.
2: Ir nėra ko dvejoti, nes šiandieną prizas raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, gerai
3: tai,
2: ištariau?
3: Jo, tai kapsulėje, ja, nereikės juodojo česnako
2: oi, tikrai,
3: valgyti.
2: Tikrai ne.
3: Mėly bičiuliai.
2: Galėsit po to ir bučiuotis.
3: Jo, galėsit.
2: Problemų,
3: be problemų. Į Laisvės alėją ar į Bernardinų sodą galėsit keliauti tikrai. Čia nereikės nieko virti.
2: Arba prie jūros.
3: Dievaži.
2: Taip ir dar noriu priminti, jog daugiau apie šį maisto papildą. Iš tikrųjų, tai jeigu nežinote atsakymo, tai galite labai labai greitai pasibandyti belalab.lt puslapį. Ir ten nebejoju, kad rasite, jog teisingas atsakymas yra A, B arba C.
3: Kažką, man atrodo, prikvietėme. Labai malonu pasisveikinti. Labas rytas, sveiki.
4: Labą rytą.
2: Su kuo garbėjai sveikintis?
4: Sigitai,
2: iš kurio miesto esat?
4: Iš Kauno.
2: Kaunietis.
3: Malonu, Sigitai, jūs girdėti. Tai...
2: Smagu, kad Valančiūnas į Žalgirį atėjo.
4: Tai be abejo, labai
2: faktas,
4: malonu.
2: Labai man kaip uteniški, tai ypatingai.
3: Jo,
2: gerai.
3: Arčiau namų.
2: Jo, Sigitai, tai dabar klausimas nuskambėjęs jau yra atsakymo variantai, taip pat galbūt iš karto
3: šausite.
4: Prieš, Manau, kad antioksidantas.
2: Antioksidantas.
3: Taip, Sigitai. Astaksantinas yra antioksidantas. Nepadėkit telefono ragelio, mes jau susitarsim gerai dėl prizo atsimimo.
4: Supratau, ačiū labai.
3: Ačiū jums, Sigitai.
2: Na, dėkojame už skambutį. Faina, kad žmogus paskambino mums. Faina. Ir dar kartelį noriu priminti, jog daugiau informacijos apie visą tai, ką mes ką tik tai kalbėjom, jūs rasite bellalab.lt puslapyje.
3: Na, o iki 11 valandos lieka 3 minutės, kolega, jūsų darbas prasidės.
2: Ir tiek, kiek pridės teisėjas.
3: Ties, kiek jo, bus pridėtinis dar laikas. Aš tariu iki rytojaus, iki penktadienio, mili bičiuliai, gražaus visiems likusio ketvirtadienio, likite kartu su radijų kelyje. Smagus reikalai, aš vis noriu sakyti, nieko rimto kažkodėl, bet jau vasarą kelyje aš programą vadinęs.
2: Ar rimtai?
3: Kaip, ar naujieną pasakiau?
2: Aš nežinau, aš vakar vedžiau nieko rimto.
3: Ne, jūs kolega vedat vasarą kelyje.
2: Geras. O iš tikrųjų, vakar taip, aš vedžiau nieko rimto.
3: O iš tikrųjų, vasarą kelyje laida, tai sėkmingo darbo.
2: Jo, pasakysiu naujieną. Gerai, bičiulien, geros dienos tau.
3: Geros dienos ir tau, Karoli. Iki, mėly klausytojai, likite kartu.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10
1: minučių. Palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama.

0: padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
1: Have a good fight.

0: Reklama.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. 83 pylimas.lt

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
9: Radio Stotis.

0: Reklama. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: The purpose of a party is to have fun together.
3: Vasaros hitų istorija.
4: 1985-ieji, auksinis pikas ir ne tik Formulėje vienas, bet ir muzikos industrijoje atsiranda vis naujų skambesių, žandrų, grupių ir ne viena pasaulinio garso grupė gali skaičiuoti savo geriausius metus būtent šiame dešimtmetyje. Neišimtis ir Tears of Fears grupė iš Jungtinės karalystės susibūrusi 1981-aisiais. Viename tokiame miestelyje Bate, Britų New Wave grupė, koncertuojanti iki šiol beje. Pagrindiniai dabartiniai nariai Rolandas Ozarbalas ir Kurtas Smithas susipažino dar vaikystėj, beje buvę grupės nariai Ianas Stankis ir Manis Ilojas šiek tiek vėliau atsiskyrė nuo grupės. Dabar jų likimas nelabai yra aiškus, tačiau iki šios dienos nuostabus duo ir trijo ir su įvairiausiais ansambliais ir kūriniais stebina savo gerbėjus iki šiol. Vienas žymiausių jų kūrinių, Shout, kurį netrukus išgirsite, šiek tiek man asmeniškai primena ir pačius Depeche Mode vyrukus. Na ir tas skambesys New Wave ir čia taip pat šiek tiek atsispindė šiame kūrinyje. 1985 vasaros hitas iš Tears of Four Fears, Shout.

0: stotis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo lygiai 12 valandą dienos, eteryje naujausios kelyje žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandieną pranešė, kad tikisi iki šių metų pabaigos įgyti technologijų leidžiančių Ukrainoje gaminti raketas JAV oro gynybos sistemoms Patriot. Kyivas susiduria su šių oro gynybos sistemų raketų trūkumu. Jos laikomos veiksmingiausiomis, kovojant su Rusijos balistinėmis raketomis ir yra itin svarbios ginant Ukrainos sostinę, kuri vis dažniau tampa atakų taikiniu. Pakistanas šiandieną pranešė, kad skatins JAV ir Iraną nutraukti smurtą bei atnaujinti derybas pagal praėjusį mėnesį tarpininkaujant pasirašytą supratimo memorandumą. JAV šią savaitę vykdė smūgius Irane, o tai išprovokavo atsakomuosius Irano išpolius prieš amerikiečių interesus Persijos įlankoje, šalims kovojant dėl strateginio Hormuzo laivybos maršruto. Dėl to pasaulinės naftos kainos šoktelėjo į viršų, o tai sukėlė nerimo dėl infliacijos augimo net ir nuo konflikto zonos nutolusiose valstybėse. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas apdovanotas Latvijos 3 žvaigždžių ordinu. Kaip šiandieną pranešė ministerija, valstybinį apdovanojimą ministrui įteikė su valstybiniu vizitu Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Priimdamas apdovanojimą, Kaunas sakė esantis maloniai nustebintas ir pagerbtas. 3 žvaigždžių ordinas yra aukščiausias civilinis Latvijos valstybinis apdovanojimas. Jis įsteigtas dar prieš 102 metus, minint nepriklausomos valstybės įkūrimą ir atnaujintas 94-aisiais ordinu, kurio devizas yra per aspara at astra apdovanojami asmenys už ypatingus nuopelnus. Kauno apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Vakar vakarą Marijampolės poezijos parke buvo sumušta nepilnametė mergina, šiandieną pranešė generalinė prokuratūra. Pradiniais duomenimis nukentėjusioji patyrė keliasdešimt smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo. Įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Po įvykio nukentėjusioji pasijuto blogai ir buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi nukentėjusiosios nepilnametės artimieji. Šiuo metu ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. 3 žinios paruoštos šią akimirkai, kitos bus paruoštos per artėjančią valandą ir jūs jas išgirsite lygiai 13:00.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete nučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.

rugpjūčio 22-ąją. Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Craig Berta.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-586629. 8672-586629.

0: O dabar mūsų edrėje nuskambės visa tiesa apie orus. Šiandieną nepastoviai debesuota, be žemesnio lietaus, vėjai šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra aukščiausia nuo 24 iki 29, o prie jūros apie 22 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną apie 3-4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną šils iki 29 laipsnių šilumos. Tik į vėją užsižiūrėjau ir nupūtė va tas mano mintis.
1: Reklama.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Sumelė Koko.
7: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
8: Paklausyk!
7: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: 12:35 beveik minutės, eteryje naujausios sporto žinios. Kauno Žalgirio gretas papildė pastaruosius 14 sezonų NBA lygoje žaidęs Jonas Valančiūnas su 2 metrų 11 centimetrų ūgio krepšininku pasirašyta 2 metų sutartis galios iki 28 metų sezono pabaigos. Penktuoju šaukimu 2011 metų NBA naujokų biržoje pasirinktas Valančiūnas savo karjerą už Atlanto pradėjo Toronto Raptors klube, kuriame rungtyniavo iki kol buvo iškeistas į Memphis Grizzlies komandą. Vėliau užsivilko naujojo Orleano Pelicans marškinėlius, už praėjusį sezoną pradėjo Washingtono Wizards gretose, tačiau užbaigė jį kartu su Domantu Saboniu Sacramento Kings organizacijoje. Galiausiai paskutinius metus NBA lygoje Valančiūnas praleido Denverio Nuggets komandoje, su kuria nužygiavo iki pirmojo atkrintamųjų etapo. Per visą savo karjerą už Atlanto Jonas rinko beveik 13 taškų ir lygiai 9 atkovotus kamuolius. Apie komandos naujoką labai teigiamai atsiliepė ir klubo prezidentas Paulius Motiejūnas. Europos iki 20 metų čempionato aštuntfinalyje mūsų šalies rinktinė 61-67 pralaimėjo bendramžiams iš Turkijos. Pirmajame grupės etape lietuviai įveikė Latvijos ir Lenkijos rinktinės, bet nusileido serbams ir liko antri. Turkai savoje grupėje laimėjo prieš vokiečius, bet pralaimėjo prieš Italijos ir Prancūzijos komandas. Ketvirtfinalyje nugalėtojų lauks akistata su Slovenijos krepšininkais. Lietuvos komandos nuo pralaimėjimo neišgelbėjo 12 Dominyko Grunkio taškų. Mantas Juzėnas prieš tai Lenkams suvertęs 46 taškus, dabar pasižymėjo 2 dublių, bet taškų tik 11, lygiai tiek pat ir atkovotų kamuolių. Daugiau kamuolių atkovojo 12 ir daugiau nei 2 taškų, daugiau pelnė 23 Kanas Onatas, kuris ir vedė turkus į pergalę. Kaunietis Vilniuje. Vilniaus rytas toliau dėlioja ateities sudėties kontūrus ir sudarė 3 metų sutartį su Gyčiu Nemeikša. Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas tobulėjimui bei galimybę kaupti patirtį, artėjantį sezoną jis nuomos pagrindais atstovaus Panevėžio Lietkabelio komandai. Prieš išvykstant į NCAA, Gytis tapo naudingiausiu nacionalinės krepšinio lygos finalo ketverto žaidėjo atstovaudamas Kauno Žalgirio dublerius. Argentina pasaulio čempionato finale antrasyk paeiliui. Argentina vakar pasaulio čempionato pusfinalyje 2-1 palaužė sugriuvusią Angliją. Pirmasis kelinys buvo ganėtinai nykus, be ryškesnių abiejų komandų progų, o antra pusė prasidėjo triukšmingai. 55 minutę po Morgano Rodžerso perdavimo anglus į priekį vedė Anthony Gordonas. Po įvarčio angliai atsitraukė link savo vartų bei pastatė autobusą. Tačiau tai galiausiai nepasiteisino. 85 minutę Enzo Fernandesas tolimų šuvių rezultatą lygino, o rezultatyvų perdavimą atliko Lionelis Messi. Messi lemiamą perdavimą atliko ir antrą pridėto laiko minutę. Atakos smaigalyje atsidūrė Lautaro Martinezas, išvedęs Argentiną į pasaulio čempionato finalą. Finale Argentina susitiks su Ispanijos rinktinė. Mačo pradžia 22 valandą sekmadienį. Tai ir visos žinios šiandieną apie sportą. Kitos jūsų laukia rytoj, panašiu metu.
1: Sporto žinios. Kelyje. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: The purpose of a party is to have fun together.
3: Vasaros hitų istorija.
4: Vasaros hitų istorija ir čia 1996 metai ir Celine Dion kūrinys Because You Love Me. Kūrinys, kuris įrašytas kanadiečių dainininkės Celine Dion ir įdomus dalykas, kad šis kūrinys buvo išleistas 1996 vasario 20 dieną. Ir tai buvo įdomus toks faktas, tai buvo pirmasis jos singlas Šiaurės ir Pietų Amerikoje bei Azijoje iš naujo albumo, o žiūrint iš į Australiją, tai buvo sakoma, kad yra antrasis singlas iš naujo albumo. Kūrinys Because You Love Me, 1996 metais išleistas Celine Dion, na, o parašė jį Dianas Warrenas ir jo prodiusavo Davidas Fosteris. Ir šitas būtent kūrinys buvo kaip ir oficiali filmo Up Close and Personal daina. Tame filme vaidino ir Robertas Redfordas ir Michelle Pfeiffer. Įdomu tai, kad Because You Love Me kūrinys tapo pasauliniu hitu ir jį ypač pamėgo Jungtinės valstijos, Kanada ir Australija, bei dar daugybė įvairiausių šalių. Žiūrint apie patį kūrinį, na, daina yra pop stiliaus baladė, o žodžiai sukasi apie pagrindinį veikėją. Dėkojant ištikimą mylimui asmeniui, kad jis visą gyvenimą vadovavo, padrasino, apsaugojo, bei padarė tą asmenį tokiu, koks jis yra šiandieną. Vienas iš dainos prodiuserių teigia, kad daina buvo Celine Dion duoklė jos tėvui. Nes tu mane myli, jeigu taip išverstume, because you love me. Ši daina buvo pagrindinė filmo Close and Personal daina. Joje būtent vaidino mano minėtas Robertas Redfordas ir Michelle Pfeiffer. Galim pažiūrėti įdomius dalykus, kaip šitam kūriniui sekėsi, kalbant apie pripažinimus. O kad tai buvo smarkiai pripažintas kūrinys, tai įrodo tai, kad šis kūrinys laimėjo Grammy apdovanojimą kaip geriausias tų metų parašytas kūrinys specialiai kažkokiam tai televizijos projektui. Na, čia buvo konkrečiai kalbama apie filmą. Taipogi kūrinys buvo nominuotas ir Grammy apdovanojimui, tai yra ir metų įrašui, metų dainai ir geriausiam moteriškam vokaliniam pasirodymui. Taipogi tai buvo nominuota ir kaip Academy Award of Best Original Song, tai yra kaip originali daina, ir kaip auksinio gaublio, tai yra irgi daina geriausiam originaliam kūriniui. Kaip šitam kūriniui sekėsi pasaulyje, irgi galim pažiūrėti. Kalbant apie metinius topus, jau nekalbu, žinokit, apie savaitinius, kalbu apie metinius, nes šitas kūrinys pakerėjo didžiąją dalį šalių, o kalbant apie metinius 96 metų topus, Kanadoje tai buvo kūrinys numeris vienas, Jungtinėse valstijose top soundtrack single, karščiausių dainų topuose tai buvo irgi pirmas kūrinys, žiūrint Australijoje radio stotyje Area, trečioji vieta metinėme tope. Aukštos vietos buvo užimtos ir Billboard karščiausių dainų top šimtuke. Taipogi, žiūrėkime, šitą kūrinį labai pamėgo ir vokiečiai 16 vieta metinėme tope, Belgija 21 vieta. Taipogi, pačioje Europoje karščiausių Europos dainų top šimtuke šis kūrinys užėmė 39 vietą. Taip, kad 1996 metai ir Celine Dion, Because You Love Me kūrinys viena iš vasaros hito istorijų.

0: Lietuvoje lygiai 13 valandų, eteryje girdėsite naujausias kelyje žinias. Naujasis premjeras Mindaugas Sinkevičius paskyrė Tomą Daukantą naujojų vyriausybės kancleriu. Daukantas darbą pradėjo vakar, jis šiame poste pakeitė prie Ingos Ruginienės dirbusį Eitvydą Bingelį. Premjeras iš pareigų taip pat atleido vyriausybės kanclerio pavaduotoją Justą Pankauską. Iki šiol Daukantas dirbo susisiekimo ministerijos kancleriu. Taip pat buvo teisės ir personalo grupės vadovas energetikos ministerijoje, dar anksčiau dirbo švietimo mokslo ir sporto ministerijos kancleriu. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės komandoje viceministrų pradeda dirbti Tadas Vinokuras. Šias pareigas ir toliau eis Aušra Putk, Rita Grigalienė ir Deimantė Bukeikaitė. Šiandieną pranešė ministerija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerės pareigų imasi Elžbieta Žurovska Puodžiūnienė, iki šiol vadovavusi premjerės biurui. Ministerijos atstovų spaudai dirbs Ignas Algirdas Dobrovolskas, patarėjas socialinės paramos, socialinio draudimo ir pensijų srities klausimais, Jekaterina Navickė. Abu jie dirbo Ruginienės komandoje vyriausybėje. Tarptautinė rankinio federacija, atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas, vakar paskelbė, kad nusprendė panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose. Jos pranešime žiniasklaidai sakoma, kad taryba nusprendė panaikinti Rusijos ir Baltarusijos komandoms, pareigūnams bei kitiems sporto veikėjams taikomą draudimą dalyvauti varžybose. Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant. Ukrainos parlamentas šiandieną patvirtino Sergejaus Koreckio kandidatūrą į premjero postą. Valstybinės naftos ir dujų bendrovės Naftogaz generalinį direktorių iš vakarėse nominavo prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tikimasi, kad Koreckio ministrų kabinetas bus paskirtas vėliau šiandieną. Vakar Zelenskis pareiškė, kad Koreckis yra geriausiai pasirengęs tapti kitų Ukrainos ministrų pirmininkų, pabrėždamas jo patirtį energetikos sektoriuje. Jo kandidatūra buvo patvirtinta 289 balsais už. Dar visos žinias paruoštos šią valandą, kitos lygiai po valandos 14:00.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Bilietus Platina, Bilieti LT。
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

0: Chris Rea, The Road to Hell kūrinys, turintis tokį įdomią istoriją. Kažkada senokai, labai senokai buvo paskambinęs vienas klausytojas ir sako, paleis Karolį kūrinį kelias pragaran. Nu, žinokit, niekaip neradau, bet galų galę suradau, supratau, kad nelietuviškas kūrinys, nors buvo paprašyta lietuviškai pagroti. Tai va, o dabar apie orus. Šiandieną nepastoviai debesuota, be žemesnio lietaus, vėjo šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29, o prie jūros apie 22 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 13 iki 19, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. Nu, turbūt po praeitos savaitės reikia sakyti karščio jau net nešilmos.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Vasaros hitų istorijoje mes turime atlikėją Tony Braxton. Neapsigaukite tam tikro vardos sąskambio. Kalbu apie Tony. Mergina, Tony Michelle Braxton, 1967 spalio 7 dienos gimimo. Amerikos dainininkė, dainų autorė, dainų prodiuserė, aktorė, televizijos veidas. Braxton taip pat yra pardavusi 67 milijonus įrašų pasaulyje. Taip pat ji yra viena iš geriausiai parduodančių albumus merginų moterų, kurios atlieka R&B stilių. Tony Michelle Braxton taip pat puikuojasi ir vasaros hitų istorijoje, nes jos karjera jau buvo pažymėta 1989 metais ir tų metų pradžioje ir po šiai dienai Tony koncertuoja daugeliui savo fanų ir pasiklausykime jos vasaros hito Tony Braxton Let It Flow. Dėmesio.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 14 valandų, eteryje naujausios Kelyje žinios. Viešoje erdvėje kilus diskusijoms dėl naujojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus doktorantūros disertacijos, jo patarėjas tikina, kad darbas buvo parašytas ir viešai apgintas. Anot jo, ASM vadybos ir ekonomikos universitetas, pastebėjęs, kad darbas neįkeltas Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje, susisiekė su Sinkevičiumi ir apie tai informavo. Premjeras pasirašė sutartį dėl darbo viešinimo ir ELAB sistemoje. Lietuva iš Latvijos neatlygintinai perima Sentinel radarus. Jie įgalins vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS. Šiandieną pranešė krašto apsaugos ministerija. Teigiama, jog Latvija savo oro gynybos poreikiams naudoja kitas sistemas, o sprendimą radarus perduoti priėmė atsižvelgusi į JAF siūlymą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas padėkojo Latvijai ir JAF už nepertraukiamą bendradarbiavimą stiprinant regiono saugumą. NASAMS yra viena plačiausiai NATO šalyse naudojamų vidutinio nuotolio oro gynybos sistemų, atitinkanti Lietuvos gynybos pajėgumams keliamus reikalavimus. Pirmoji sistema Lietuva pasiekė 2020 metais, o po poros metų buvo visiškai integruota į Lietuvos kariuomenę. Antrasis NASAMS įsigijimo etapas pradėtas prieš 3 metus. Gegužę ministerija skelbė, jog šios baterijos komplektavimas turėtų būti baigtas iki šių metų pabaigos. Po šiandieną pietų salos vakarinėje pakrantėje įvykusio beveik 6 balų stiprumo žemės drebėjimo, Naujosios Zelandijos pareigūnai paskelbė įspėjimą apie tsunamį ir paragino ten esančių žmonės nedelsiant trauktis į aukštesnės vietas. Nacionalinė nepaprastųjų situacijų valdymo agentūra nurodė, kad nukentėjusiųjų vietovių gyventojai turėtų keliauti į artimiausią aukštumą, esančią už tsunamio evakuacijos zonos ribų, arba kuo giliau į krašto gilumą. Atleistas Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas šiandien apkaltino vyriausybės kariuomenės vadą Aleksandrą Sirskį bandymu suskaldyti karo draskomą šalį. Fiodorovas tai pareiškė kalbėdamas apie judviejų nesantaiką, dėl kurios, kaip pranešama, jis buvo pašalintas iš pareigų. Pastarasis sprendimas sukėlė Ukrainoje protestus. Šiandieną rytą keliose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai dėl populiaraus gynybos ministro atleidimo. Ir tai yra visos žinios, kurias šiandieną ruošiau aš. Kitos žinios jūsų laukia 16 valandą su kolega Daumantu.
2: Radijo stotis Kelyje.
3: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
1: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
3: Well, the purpose of a party is to have fun together.
4: Vasaros hitų istorija.
5: 1992 metų vasara, vasaros hitų istorijoje mes atrandame grupę Guns N' Roses. Jie išleidžia kūrinį, kuris yra bene ilgiausias, manau, kad ilgiausias grojantis mūsų radijo stotyje. 8 minutės 47 sekundės, tačiau verta jo išklausyti viso, nes tai yra November Rain. Tikrai smagi, graži baladė. Jungtinių valstijų sunkiojo roko muzikos grupė Guns N' Roses įkurta 9 dešimtmečio viduryje praeito amžiaus metais, jeigu taip tiksliau 85-ieji. Grupę sudarė įvairių Holivudo muzikos grupių nariai. Grupė jau pagarsėjusi savo galingais gyvais pasirodymais ir temperamentu, kai pasirašė savo pirmąjį kontraktą 86 metais. Guns N' Roses buvo atrasti 85 metų birželį Los Andželė, jų unikalus stilis apėmė panką, bliuzą ir netgi tų dienų populiarų į sunkų į metalą. Grupė sudarė vokalas WX Roses, gitaristai Tracy Gunsas ir Easy Stradinas, bosistas Ole Beichas. Vėliau pakeistas Dufo McGagino ir būgnininkas Robas Garneris. Grupės pavadinimas kilo iš pavadinimo dviejų grupių – Hollywood Rose ir LA Guns, kurių nariai ir grojo naujai susikūrusioje grupėje. Na, dabar žinote ir iš kur tas pavadinimas Guns N' Roses. Taip pat, kuomet Tracy Gunsas ir Robas Garneris negalėjo dalyvauti viename koncertu, kuris vyko Sietle, Axl's Roses paskambino gitaristui Slash'ui ir būgnininkui Steve'ui Adleriui, su kuriais buvo susipažinęs atsitiktinai ir pasiteiravo, ar jie nenorėtų prisijungti prie grupės vienam koncertui. Šie sutiko taip, sukurdami stipriausią grupės variantą. Grįždami iš Los Andželo, jie parašė žodžius dainai Welcome to the Jungle, kuri tapo jų daina parašu. 86 metais grupė išleidžia albumą AP Live, Like a Suicide, kurio kopiją pasiekė ir įrašų kompanijos Geffen Records atstovus, kurie pasiūlė grupėjai kontraktą. Manau, kad sėkmės istorijos gali daug kas pavydėti šiai grupėjai nuo 85 iki šių dienų. Jie išlieka koncertuojantis, aktyvus ir bene ryškiausi roko muzikos istorijoje. Pasiklausykime November Rain by Guns N' Roses.

Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.

0: Реклама.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis, galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
6: Something about you. The way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Justino Timberlake'o atvyktų pas jūs 12 minučių po 15 valandos. Gerą dar vieną dieną čia su jumis susigirdėti, dar vieną popietę. Tikrai šiltą ir gražią popietę, na bent jau pas mus Kaune, tai tikrai tokia popietė yra. Na, matosi bent jau žiūrint iš orų pranešimų, jog tiek Klaipėdoje, tiek ir Vilniuje tikrai saulėta. Na, Vilniuje gal dar truputėlį ir debesuota, Klaipėdoje 22, Vilniuje 26 laipsnį šiuo metu aukščiau nulio. Na, ir tikriausiai taip pat, tai gerina tas emocijas, juk visai šalia ir savaitgalis atvyksta ketvirtadienį, tik tai reikia dar čia iki galo išgyventi, daugeliui galbūt ir darbai jau eina į pabaigą, tad, na, turėtų visa ta gera, ar ne, aura pas jūs atkeliauti. Taip, čia piko valandoje atvykstu pas jūs aš Daumantas ir čia būsiu iki pat 19 valandos ir kalbėsiu ir bendrausiu su jumis. Taip pat tikiuosi, kad norėsite pabendrauti ir su manimi ir norėsite pasidalinti, kas vyksta tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos keliuose, kur galbūt yra daugiau spūsčių. Kur galbūt yra ir eismo įvykių, na ir visų kitų aktualijų, kurios būtų svarbios tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos vairuotojams, na ir galbūt padėtumėte išvengti kokių nors, na, netikėtų ar blogų dalykų. Tad, na, čia karma tikrai galite kaupti ir kažkada juk, na, turėtų būti už tai atlyginta. Gerai, bičiuliai, ką? Na ir kviečiu dalintis tą informaciją 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e. Mes esame čia pasivadinę Radijas kelyje, Messenger'yje, parašykite, atsiųskite balso žinutę, tik

0: primestas balsų žinutes ir ištransliuotume mūsų eteryje. Na ir apie tai yra piko valanda. Žinoma, ne vien tik tai apie kelius kartais mes čia pakalbėsime, įterpsime galbūt ir kokią vieną kitą įdomesnę naujieną. Na žinoma, jeigu tokia atsiras, visiškai čia jokių tokių bimbam dalykų irgi sakyti nenorime, kažkokį tai lygį ar ne, reikia laidos palaikyti. Beje, ir savaitės atradimą prieš pat laidos pabaigą mes šiandien turėsime, taip pat atlikėjas atvyks pas mus į studiją. Koks atlikėjas, na dar palaukime šiek tiek ir pasakysime, palikime tai paslaptyje. Gerai, o Vilniuje, dabar keliaujame į Vilnių, pažiūrėkime, kas Vilniaus keliuose vyksta. Na, ieškome tų prabangiųjų fotosesijų, kur galbūt, na vakar tai tikrai, žinokite, jų čia per daugiausiai nebuvo, ar bent jau tokių Na, pavojingų vietų pavyktų rasti šiuo metu, ne, man Vilniuje asmeniškai žiūrint tik iš pranešimų šiuo metu gautų, na, mes tik tai atvykome žinoma eterį, galbūt nieko čia per daug tikėtis negalime, tad ne, kol kas čia per daug nieko nėra, eismo įvykių užtat yra Erfurto gatvėje 41, Klinikų gatvėje 3 ir Taip, ir klinikų gatvėje 3, du eismo įvykiai. Vienintelė rimtesnė spūstis Vilniuje tik yra viena fiksuojama Žirnių gatvėje link Liepkalnio ir Minsko plento sankryžos iš centro. Na, o dabar galime nuvykti pasižvalgyti į Klaipėdą, na ir pažvelgti, ar Klaipėda mus kažkuo nustebins, ar, na, turėsime čia kokių, gal ir neturėsime nieko per daug rimto. Taip, Klaipėdoje aplink Jakų žiedą šiek tiek spaudžiamės, na, ten Vilniaus plentas, kaip visada, truputėlį nuo Banginio žiedo važiuojant link Jakų žiedo, taip pat nuo Jakų žiedo važiuojant link Banginio žiedo, ar, na, bendrai A1 keliu ten per tiltą važiuojant per Jakų žiedą pravažiavus, ten taip pat šiek tiek spūsčių yra. Na, o ties Jakų žiedu, kaip ir minėjau, iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės, iš Šilutės kelio truputėlį ir taip pat iš Gindulių pusės atvažiuojant šiek tiek gali tekti palaukti. Taip, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas Varnėnų gatvėje, ten netoli prie KFC Klaipėdos, kažkas čia yra nutikę, na, čia panašu tik persikelė su perkela, na, su keltu ir čia tau eismo įvykį turime. Taip, na, o iš prabangių fotosesijų nelabai čia atrodo, kad tokių šiuo metu būtų, tas pats Girulių plentas yra, na, atrodo laisvas, nieko ten pavojingo nėra. Pažiūrėsime, ką parodys vėlesnės žinios, taip, Liepų gatvė taip pat švari, tad jeigu norite... arba manote, kad aš klystu ir turite tos informacijos papildymo, prašykite mums telefonu, kreipkitės į Facebooką, na ir būtinai tą informaciją ištransliuosime. O dabar grįšime prie geros radio kelyje muzikos ir kviečiu puikiai praleisti šią popietę kartu su mumis.
1: Radio stotis kelyje.

Zara Larsson radio kelyje eteryje Euro Summer. Daina ši vadinasi, na, gera visados Zara Larsson girdėti eteryje, na, jau kokios prieš jau 10 metų, pamenu, ją pirmą kartą išgirdau, na, ir, žinoma, tikrai, kaip sakoma, na, užkabino. Gerai, keliamės vėl į Vilniaus kelius, na, Vilniuje, žinokite, turiu svarbų pranešimą apie prabangę fotosesiją, čia neseniai pastebėta, prie Lingės degalinės A3 kelyje, čia būkite atsargus, tikrai turime prabangę fotosesiją, na, ten, jeigu galbūt aiškiau, šalia yra ir Girteka Logistics, Adampolis, nežinau, ne, kaip čia tiksliai būtų pavadinti šią vietą galima, ta taip, prie Lingės degalinės, tikrai fotosesiją sutiksite Vilniuje, tai čia būkite atsargus. Taip pat, kol kas eismo įvykiai Vilniuje yra Erfurto gatvėje 41, Klinikų gatvėje 3 ir Antakalnio gatvėje 72, vienintelė Vilniuje rimtesnė spūstis yra Žirnių gatvėje link Liepkalnio ir Minsko plento sankryžos iš centro. Na, o dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti. Na, teko matyti laidos pradžioje, jog buvo šiek tiek, na, pasispaudęs jakų žiedas, o dabar, na, bandau atsidaryti tą informaciją ir matyti, jog truputėlį iš Vilniaus plento, truputėlį iš Tilžės gatvės jakų žiedas dabar yra pasispaudęs, na, bendrai Vilniaus plentas vos čia ir nuo banginio žiedo važiuojant į jakų žiedo pusę, ten, na, ten spuščių yra truputėlį, bet nieko per daug baisaus. Lideikio gatvė, čia turime apie 10 minučių spūstį atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, tad Lideikio gatvė šiuo metu važiuojantis, na, reikės truputėlį turėti daugiau kantrybės, o visur kitur nieko per daug dramatiško ar kažko labai blogo. Vis dar eismo įvykis yra pastebėtas Varnėnų gatvėje, čia netoli KFC Klaipėdos, tad, na, čia galite būti atsargus. Atrodo, kad čia kažkas ką tik smiltynės persikėlė ir kažkur stuktelėjo, turbūt netyčia. Ir gerai, kuomet turėsime daugiau pranešimų, būtinai jums pranešime, toliau radio kelyje eteryje groja gera muzika, na ir tikiuosi, kad tikrai jūs keliai šiandien džiugina.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

Vasara kelyje. Reklama. Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką jūs pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5 000 eurų? Ir būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5 000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas. Tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to ir prateskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pataginkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. Ir jei turite ne vieną istoriją, tai puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimas. Akimirką ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio. Iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys, na tik su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarą ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą 5 000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15-ąją. Taigi, jeigu jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš 5 000 eurų į jūsų banko sąskaitą.

0: kelyje internetu. Radijos kelyje taškas LT.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Beveik 10 minučių lieka iki 16 valandos. 16 valandą, žinoma, girdėsite ir paskutinėsias, ne paskutinėsias, pirmasias, tiksliau, piko valandos žinias, tad išgirsite ne vien tik tai informaciją apie kelius, bet ir apie tai, kas vyksta, na, Lietuvoje ir pasaulyje. Na, o dabar keliausime apsižvalgyti į Vilniaus ir Klaipėdos kelius 0611-21-000. Toliau laukime jūsų skambučių, jūsų žinučių, taip pat ir Facebook'e, radijas kelyje, messengeryje parašykite mums ir rašykite balso žinutę. Tikrai visada galite tai padaryti. Vilniuje šiuo metu vienintelė prabangi fotosesija yra fiksuojama arba, na, kol kas tokią informaciją gavome prie Lingės degalinės A3 kelyje. Čia, na, važiuojant į Liepkalnio gatvės pusę, būkite atsargūs. Tikrai tą fotosesiją sutiksite, reikia pasisaugoti. Eismo įvykių turime Erfurto gatvėje 41, Klinikų gatvėje 3 ir Antakalnio gatvėje 72. Taip pat truputėlį daugiau jau ir spuščių yra susikaupę Kareivių gatvėje link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro ir Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti, na, ar čia bus kas nors įvykę. Na, vis dar per paskutinį išėjimą, kuomet kalbėjome apie Klaipėdą, neteko matyti labai ten baisių dalykų, šiek tiek galbūt apie jakų žiedą ir Liepų gatvėje, kai kas matėsi. Taip, na, iš Vilniaus plento, čia įprastai, važiuojant Vilniaus plentu važiuojant nuo Banginio žiedo link Jakų žiedo, tad čia šiek tiek trumpoje kelio atkarpoje gali būti pasispaudimų, Tilžės gatvė ir vos Gindulių kelias link Jakų žiedo yra pasispaudęs. Taip matome eismo įvykį įvykusį, na čia taip, jis yra įvykęs iš Naujakiemio gatvės, na arba tik išvažiuojant iš Naujakiemio gatvės, arba tik ją tik prasilenkiant proje ir važiuojant link Debreceno, tas eismo įvykis yra, taip pat ir spūstis yra ten kažkaip susidariusios link Debreceno. Tarp Debreceno ir tarp Naujakiemio gatvės. Tad, na, nusiteikite, gali tekti truputėlį galbūt ir pabūti. Taip, Liepų gatvė, na, ten labai minimaliai. Taip pat nuo Senukų kelios minutės link Šiaurės prospekto ir šiek tiek toliau Senukų Liepų gatvė, ten važiuojant iki Jaunystės gatvės. Ten irgi tokia automobilių maža linija yra. Kelias minutės pastoviniuosite nieko rimto. Šiek tiek ties Studlendų Herkaus Manto gatvėje, čia turime Liepkalnio gatvėje, bent jau dabar spūščių jokių rimtesnių nesimato, na ir kitur nieko čia daugiau nepridėsi, taip pat, na, jokių fotosesijų radarų Klaipėdoje nėra matyti, arba tokios informacijos tiesiog nėra gauta. Tikėkime, kad tiesiog nematyti, jauskite saugiai, žinoma, na, jauskite saugiai ne tada, kai nėra radarų, o tiesiog jauskite saugiai, kuomet ir važiuojate saugiai. Laukiame jūsų pranešimų toliau, o susigirdėsime jau tikrai 16 valandą žiniose.

0: Kelyje. Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė esąs įsitikinęs, kad buvęs gynybos ministras Michailas Fedorovas liks jo komandoje, tačiau dėl galutinio tolesnio bendradarbiavimo formato jie susitars vėliau. Apie tai prezidentas kalbėjo per spaudos konferenciją žurnalistams, praneša transliuotojas Suspilnė. Ketvirtadienio rytą keliuose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai dėl populiaraus gynybos ministro atleidimo. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, kurio metu bus vertinama socialinio tinklo Facebook paskyroje celofano mobingas paskelbtas tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. Generalinė prokuratūra ketvirtadienį pranešė, kad nurodytos paskyros valdytojo tekstas skelbiamas komentuojant kartu viešinamą vaizdo įrašą, kuriame nenustatytas asmuo rusų kalba teigia, kad Rusija rengia karinių taikinių skirtų apšaudimams Baltijos šalių teritorijoje. Sąrašus bei pateikė tokių Rusijos veiksmų vertinimą. Kaip tikėtina pasirengimą visą vertį karinį kampaniją prieš Baltijos šalis. Klaipėdos universitetas Latvijos prezidentui Edgarui Rinkevičiui ketvirtadienį įteikė garbės daktaro regalijas, pranešė universitetas. Aukščiausias universiteto akademinis pripažinimas jam skirtas už ilgametį indėlį stiprinant Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą, taip pat Baltijos regiono saugumą, kultūrinių ir akademinių ryšių plėtrą. Priimdamas apdovanojimą, Rinkevičius sakė, kad toks pripažinimas jam buvo netikėtas, tačiau itin vertingas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienio vakarą kreipsis į tautą temomis, kurios pasakio apims rinkimus ir balsavimo mašinas. Jo užuomenos rodytų, kad jis tikriausiai grįž prie anksčiau nekartą išsakytų neįrodytų teiginių apie respublikonų pralaimėjimus, ypač jo paties pralaimėjimą 2020 metų rinkimuose. Trumpas savo pralaimėjimą demokratui Joe Bidenui prieš 6 metus ir savo skleidžiamas seniai paneigtas teorijas vis dar reguliariai prisimena aptardamas visai kitas temas. Tačiau šių itin politinių ir sąmokslo teorijomis paremtų temų įtraukimas į prezidento kreipimąsi geriausių vakaro laiku parodo, kad toli Trumpas per savo antrą kadenciją nuėjo laužydamas normas ir susitelkdamas į senas nuoskaudas. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
1: Have a good flight.
5: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Reklama.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
4: Radijos stotis.
5: Life so deep. Deep. Life so deep. Deep. Life so deep.

18 minučių po 16 valandos ir metas vėl pas jūs sugrįžti. Įvažiuojame naują valandą, 16 valanda, jau gerokai iš tikrųjų įvažiavome mes ją. Čia su jumis aš Daumantas, piko valandoje būsiu iki pat 19 valandos. Toliau mes čia kalbėsime apie aktualiausias Vilniaus Klaipėdos kelių aktualijas. Taip pat galbūt nebūtinai ir apie kelius. Įterpsime kokią vieną, na, ne apie kelius naujieną, kad truputėlį galėtume palisėti nuo jų. Bet, na, vis tiek, piko valanda juk yra apie mums svarbiausius dalykus kelyje, juk tai yra, na, tas pagrindinis prioritetas, o mes prašome jūsų tikslą tai vykdyti mums 0611-21000 ir mūsų Facebook'e dalinkite savo žiniomis tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos keliuose, Facebook'e siūskite savo balsų žinutės, mes jas pagrotume gyvai mūsų radio kelyje eteryje. Na, dabar keliausime į Vilnių, pasižvalgysime, kas darosi čia keliuose. Taip, na, ir kiek teko matyti Vilniuje prie Lingės degalinės. Čia tikrai vyko prabangi fotosesija A3 kelyje ir ji vis dar vyksta. Čia labai daug pranešimų yra atkeliavę. Tad A3 kelyje prie Lingės degalinės pristabdome, na ir važiuojame taip, kaip ir priklauso važiuoti. Taip, ar kitose vietose kažkur galime dar tų fotosesijų prabangių sutikti, na, bandau tokią vietą surasti ir žinokite taip, viena vieta keliat klausimų ir nemažai. Pilaitės prospekte prie Pociūno gatvės, čia visai prie pat Viados degalinės įspėjamasis pranešimas nuo manęs jums ateina, kol kas tai nėra garantuota fotosesija, bet vairuotojui yra padėkoja už šį įspėjamą į pranešimą, kas dažnai tai ir indikuoja. Gerai, keliaujame dabar į eismo įvykių skiltį. Vilniuje šiuo metu Linkmenų gatvėje ties Konstitucijos prospektu turime jį, Antakalnio gatvėje ties Švyturio gatvė, Mokslininkų gatvėje ties Fizikų gatvė ir Lukšio gatvėje 34. Taip pat dar atsinaujina informacija Rodunios kelyje 2. Turime ten dar vieną avariją. Spūstis Kareivių gatvėje link Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos, iš centro Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės ir Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. Taip, na, o dabar metas nuvykti į Klaipėdą, na ir paskutinėme išėjime Klaipėdoje neteko matyti kažkokių tai ten labai blogų dalykų, pasižvalgysime, na ir dabar jau po 16 valandos turime čia daugiau tų spūsčių, taip, na, visas Vilniaus plentas spaudžiasi tiek nuo na, tiek tiltu atvažiuojant nuo Kauno pusės, čia A1 kelyje įvažiavus į Vilniaus plentą, šiek tiek tų pasispaudimų yra, ten matom, ten kiek tenka matyti man iš bendrosios informacijos yra ir keletas juostų turėtų būti uždaryta, na, dėl ar ten ir kelio darbai vyko, taip, o nuo toliau, taip pat nuo Baltijos prospekto įvažiuojant į Vilniaus plentą, čia spūsčių taip pat yra, trumpoje kelio atkarpoje teks pabūti ten ties Banginiu, truputėlį Šilutės plentu norinti važiuoti nuo Debrecino pusės ties Banginio žiedu ir ten mes pasispaudžiame šiek tiek. Taip, stebime toliau, na, bendrai aplink Jakų žiedą iš visų pusių spaudžiamės tik ne iš Jubilėjaus gatvės, tad net nemanau, kad vertėtų visas dabar tas vietas vardinti. Tik ne iš Jubilėjaus gatvės, iš visur kitur minimaliai pasispausite, bent jau dabar. Viena vieta, kuri man kelia klausimų, galbūt tai gali būti radaras. Pasisaugokite Šilutės plente. Netoli Litagros, bet čia važiuojant į Jakų žiedo pusę, atsiprašau, ne Jakų žiedo, į Banginio žiedo pusę, pasisaugokite prie Litagros, manau, yra tikimybė sutikti radarą. Jeigu žiūrėsime toliau, visą Herkaus Manto gatvę tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės yra pasispaudusi, tad Herkaus Manto gatvėje reikės turėti jau dabar kantrybės. Stebime toliau, Liepų gatvėje kol kas jokių ten labai dramatiškų reikalų nesimato, jeigu reikės kažkur tai, na, kelios minutės nedaugiau ten pastoviniuoti, tad, na, tas pats kaip prie kokio nors šviesoforo truputėlį ilgiau pabūti. Taip, kiek teko matyti, tai prie mokyvežį aikštelėje, čia yra įvykęs kažkoks eismo įvykis, tad galvau, kad čia kelyje, bet pasirodo, kad ne, čia tiesiog kažkas yra įvykę stovėjimo aikštelėje. Gerai, na ir panašu, kad čia nieko daugiau nepridursiu, bet taip, eismo didėja, ypač aplink Jakų žiedą, daugiau mažiau čia turėtų pasispausti labiau. Liepų gatvė irgi, matomai, gali parodyti savo ragų. Pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.

Orų prognozė. Penktadienio naktį bilietaus, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Dieną vietomis rūkas, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietryčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį pajūryje, dieną daugelyje rajonų trumpi lietus per kūniją, dieną kai kur lis smarkiai, vėjas naktį pietryčių pietų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, dieną pietų pietvakarių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Per kūniją vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse šiandien nuo 13 iki 22 svyruoja, ežeruose nuo 19 iki 22, kuršių mariose apie 20, Baltijos jūroje tarp 17 ir 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 22, Vilniuje 26 laipsniai aukščiau nulio.

0: reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje taškas LT. Piko valanda.
1: 37 minutės po 16 valandos, piko valandoje mes ir toliau. Čia kalbame apie tai, kas vyksta Kauno, Vilniaus ar Klaipėdos keliuose. Na ir kartais jums tikrai tokių aktualių naujienų. Pabarstome, padaliname. Na ir dabar iš kaimininės Lenkijos. Pašnekėkime apie ją truputėlį. Na ir važiuojantiems į Lenkiją yra svarbus pokytis. Ir vienas įprotis gali brangiai kainuoti. Važiuojant per Lenkiją, policijos patrulio gali ir nesimatyti, tačiau tai nereiškia, kad vairuotojų niekas nepastebi. Pareigūnai kelių eismo pažeidimams fiksuoti vis dažniau naudoja dronus, kurių kameros gali užfiksuoti ir automobilio salone rankoje laikoma telefoną. Už naudojimąsi telefonu vairuojant Lenkijoje gresia 500 zlotų bauda ir 12 baudos taškų. Tai sudaro pusę Lenkijos vairuotojams taikoma 24 taškų limito. Tokia atsakomybė numatyta ne tik už pokalbį priglaudus telefoną prie ausies, na ir baudžiama ir už rankoje laikomame už rankoje laikomame įrenginyje skaitoma žinutės, naršymą ar naudojimąsi programėlėmis. Pažeidimą perduoda kitam ekipažui. Droną valdantis pareigūnas paprastai įsitaiso atokiau nuo sistemos sankryžos ar kelio ruožo. Aukštos raiškos kamera leidžia stebėti eismą iš viršaus ir užfiksuoti pažeidimus, kuriuos nuo kelkraščio pastebėti būtų sunku. Pamatęs vairuotoją su telefonu rankoje, drono operatorius informaciją apie automobilį perduoda netoliese laukiančiam policijos ekipažui. Patrulis transporto priemonę sustabdo, o pažeidimų įrodymų tampa iš oro padarytas vaizdo įrašas. Lenkijos policija patvirtina, kad dronai naudojami ne tik šviesoforo signalų nepaisantiems ar pavojingai lenkiantiems vairuotojams stebėti. Jų kameromis fiksuojamas ir naudojamasis telefonu prie vairo. Na ir bauda gresia ne vien kalbant telefonu. Lenkijos kelių eismo taisyklės draudžia vairuojant telefonu, jeigu jį arba mikrofoną reikia laikyti rankoje. Todėl nesvarbu, ar vairuotojas kalba, rašo žinutę, naršo socialiniuose tinkluose ar telefone jungia navigaciją. Lenkijos pareigūnai pabrėžia, kad kelios sekundės praleisto žiūrint į ekraną gali būti lemtingos. Per tą laiką automobilis nuvažiuoja keliasdešimt metrų, o vairuotojas gali nepastebėti stabdančios transporto priemonės, pėsčiojo ar kitos kliūties. Na taip pat taisyklės galioja ir lietuviams. Lietuvos vairuotojams Lenkijoje taikomos tokios pačios kelių eismo taisyklės ir piniginės baudos. Užsienyje išduotas vairuotojo pažymėjimas nuo 500 zlotų, apie 115 eurų tai yra bauda, užsienį išduotas vairuotojo pažymėjimas nuo baudos neapsaugo. Baudos taškai tarp Lietuvos ir Lenkijos nacionalinio apskaitos sistemų automatiškai neperkeliami, tačiau tai nėra priežastis ignoruoti vietos taisyklės. Užfiksavę pažeidimą pareigūnai gali sustabdyti automobilį iš karto, o vairuotojui vis tiek teks atsakyti pagal Lenkijos įstatymus.
0: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: реклама.
1: Nepasiklysk Vilniaus gatvėse. Startuoja gatvės meno orientacinis. Bičiuliai, kažkas čia vyksta. Kažkodėl mano mikrofonas nenori su manimi draugauti. Na ir taip. Nepasiklysk Vilniaus gatvėse. Startuoja gatvės meno orientacinis žaidimas. Nukeliauti iki Atlantidos, niuriosios mėnulio pusės, apsemto miško, aukštapelkės, grybieną apaugusio tilto ir ateities miesto. Biletai į kitus pasaulius Vilniuje siūlo gatvės menininkai. O visi vasarojantys sostinėje kviečiami išbandyti nemokamą neakivaizdinio Vilniaus orientacinį gatvės meno žaidimą Vilniaus gatvės prie meno. Ir prizų. Naujausios neofreskos ir atnaujintame bei papildytame teminėme maršrute. Orientacinis gatvės meno žaidimas Vilniaus gatvės prie meno vyks nuo Liepos 1 iki Rugpjūčio 31. Dalyvių laukia 5 spalvoti maršrutai, 10 gatvės meno kūrinių ir užduotis, kurios leis atrasti Vilnių iš netikėtos pusės. Dalyvauti galima solo arba komandomis iki 6 asmenų. Žaidimas vyks naudojantis GPS telefone. Priejus prie gatvės meno kūrinio atsirakins užduotis, klausimas, foto iššūkis arba myslė. Jei vykdžius, kelionė toliau. Visi veikia žaidimą galės pretenduoti į Vilniaus tyrinėtojo prizus. Norintiems atrasti Vilniaus gatvės meną ir atnaujintas nemokamas maršrutas Vilniaus gatvės menas. Šiandienos miesto metraštis įamžintas gatvių fasaduose. Jį galima išbandyti savarankiškai savo patogiu metu. Įdomu, kad gatvės meno stotelių galima rasti jau beveik kiekviename sostinės. Taip galima rašti kiekviename sostinės rajone, nuo Grigiškių iki Antakalnio ir Šeškinės, nuo Patilčių iki požeminių perėjų bei mokyklų fasadų. Maršrutą sudaro daugiau nei 80 gatvės meno kūrinių. Akiliausi gatvės meno gerbėjai atpažins Linos Šlipavičiūtės, Lino Kazulionio, Morfai, Etoja, Mykolės, Kipro Petrulio ir kitų menininkų autorystė. Daugiau informacijos apie orientacinį gatvės meno žaidimą ir teminį maršrutą Vilniaus gatvės menas rasite internetu www.vilnius.lt.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: Радио 110. Реклама. Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Ir būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba Reels'ą. Prie savo įrašo parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to ir pratęskite į savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite ir savi.lt arba kitaip pataginkite. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. Na, jei turite ne vieną istoriją, na, tuomet puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarą ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą – 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ir tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Tad dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
1: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
0: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai
2: 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių

0: siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje, kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
1: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
5: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Minutės po 17:00, norėjau pats laikas būtų aktyvuoti pirmąjį radarą ir pasižvalgyti, kas šiuo metu vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Primenu, mūsų telefono numeris yra 0611-21000, tad galite visą tą informaciją dalintis telefonu arba Facebook'e. Gerai, keliaujame į Vilnių. Nu, Vilniuje teko matyti keletą prabangių fotosesijų, pavyzdžiui, na, vieną teko matyti A3 kelyje prie Lingės degalinės, na, bet bent jau dabar atrodo, jog ten fotosesijos turėtų nebebūti, arba jos tikrai nebesimato. Na, jeigu dar sulauksime daugiau žinių, būtinai jums tai pranešime. Pastebime ir kitas gatves, ar kažkur galime tikėtis sutikti tų fotosesijų, bet, na, bent jau kiek dabar žiūrint, tikrai nesimato. Na, tikrai keista, bet Vilnius prabangiamis fotosesijomis per daug nežiba. Taip, spūsčių tik tai turime ir vieną kliūtį kelyje, apie spūstis dabar Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos ir Pilaitės prospekte link Pociūno gatvės sankryžos iš centro. Šiuo metu kliūtis keliuose yra sustojęs automobilis Geležinio Vilko gatvėje ties edukologijos žiedu iš centro. Na, o dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti, kasgi čia toj mūsų Klaipėdoje vyksta. Per paskutinį savo išėjimą Klaipėdoje, na, matėme, kad ten aplink Jakų žiedą šiek tiek ten rimtesni dalykai vyksta. Na, bent jau dabar atrodo, kad Klaipėdoje, na, Klaipėda man kažkodėl nenori per daug savo paslapčių atskleisti, tad, na, reikės. Taip, aplink Jakų žiedą, iš tikrųjų Jakų žiedą šiuo metu, kiek tenka matyti, na, ten plus minus iš visų pusių šiek tiek pasispaudžia, na, nuo Baltijos žiedo, pavyzdžiui, taip pat Vilniaus plentas ten trumpoje, nuo Baltijos, taip, Baltijos prospektu ten įvažiuojant į Vilniaus plentą, taip pat matome šiek tiek pasispaudimų. Taip, na, vis bandau aš tą informaciją atsinaujinti, bet kažkodėl vis Klaipėda parodo savo ragų. Taip, na, ir Lipkių gatvė atvažiuojant iki Šilutės plento spaudžiasi, taip pat ir iki Šilutės plento atvažiuojant Statybininkų prospektu spaudžiasi, Šilutės plentas link Statybininkų prospekto dar eismo įvykis yra įvykęs čia pat tą Statybininkų prospekte tik prieš pat įvažiuojant į Šilutės plentą. Taip, stebime toliau Minijos gatvė atvažiuojant nuo nuo Aguonos gatvės pusės link Baltijos prospekto ir, na, toliau jau važiuojant iki Naikupės gatvės, taip pat prasitėse tas spūstis nuo Akropolio iki Baltijos žiedo, ten irgi tų spūsčių truputėlį mes turime. Na, o kasgi Liepų gatvėje darosi, iš tikro vis dar tos informacijos nėra atėję, bet, na, tikimės jos dabar sulaukti ir taip. Turime, kas Liepų gatvėje yra, važiuojant, na, nuo senų pusės, ten labai didelės spūstis iki Šiaurės prospekto, beveik, na, nuo pat Eitkūnų gatvės spūstis prasideda ir toliau už Senukų Liepų gatvę važiuojant iki pat Gindulių, iki Dangaus gatvės pabaigos, ten Klaipėdoje irgi pasispaudžiame. Šiaip visa Herkaus Manto gatvė ištisai yra truputėlį sulėtėjus, truputėlį iš Lideikio gatvės pasispaudžiame ties Šiaurės prospektu. Visa iš tikrųjų ir Tilžės gatvė, pilnai nuo Šilutės plento žiūrint, tai ten visa Tilžės gatvė irgi labai pasispaudusi yra. Ir ypatingai didelė spūstis link Jakų žiedo važiuojant irgi, na, iš A13 kelio. Labai spaudžiame Tilžės gatvėje ir A13 keliuose, didžiausios problemos šiuo metu kyla. Toliau grįžtame prie muzikos, pirmasis radaras yra uždarytas ir toliau lauksime žinių jūsų tiek mūsų telefonu, tiek Facebook'e.

0: tikrai verta.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
9: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
10: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.lt.
3: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: 14 minučių lieka iki 18 valandos, taip pat 18 valandą girdėsite ir paskutinėsias piko valandos žinias. Na, o dabar kartu su muzikiniu fonu pašnekėkime apie tai, kas Vilniuje ir Klaipėdoje vyksta. Paskutinysis radaras čia, ačiū, kad dalinatės informaciją. Na, o ką dabar mums pasakys Vilniaus keliai, mes dabar ir išsiaiškinkime. Vilniuje šiuo metu, na, kiek teko žiūrėti fotosesijų, jokių prabangių tikrai nesimato, tad galėsime keliauti į eismo įvykių skiltį. Na, o eismo įvykiuose matosi, jog Geležinio Vilko gatvėje ties Savanorių žiedu turime vieną, taip pat Moravų gatvėje 7 ir Petro Baublio gatvėje 2 spūstis. Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro ir Pilaitės prospekte link Pociūno gatvės sankryžos iš centro. Taip pat ir Arklidžių keliuose turime sustojusius automobilius Geležinio Vilko gatvėje ties Edukologijos žiedu iš centro ir Žirnių gatvėje ties Ilgalaukio gatvė. Na, vos nepasakiau Ilgausko gatvė, na, tikrai būtų keista. Arba, na, kaip tik, kodėl visai nekeista, juk legendinis, ne, Lietuvos krepšininkas. Gerai, nukeliaukime į Klaipėdą pasižvalgyti, ką Klaipėda mums pasakys ar pateiks kokių nors siurprizų. Na, o kiek tenka matyti vis dar, Vilniaus plentas tikrai spaudžiasi tiek nuo Baltijos prospekto ten įvažiavus, tiek nuo Šilutės plento, na, ir taip pat į Banginio žiedą įvažiavus. Ir, na, taip, ir iš Vilniaus plento ties Jakų žiedų truputėlį pasispaudžiame ir toliau Tilžės gatvė link Jakų žiedo Liepų gatvė, ten už senukų truputėlį toliau važiuojant į Gindulių pusę, irgi turime juostą automobilių iki Padangaus gatvės pradžios, visa Herkaus Manto gatvė tarp Dariaus ir Girėno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto spaudžiasi, turime dar vieną spūstelę, na, virš 5 minučių gali ten pabūti Lideikio gatvėje link Šiaurės prospekto važiuojant. Taip, truputėlį Pilies gatvėje ten šiokie tokie pasispaudimai yra matomi, Šilutės plentas link Statybininkų prospekto ir Statybininkų prospektas link Šilutės plento, Minijos gatvė čia atvažiuojant nuo Naikupės gatvės pusės link Baltijos prospekto ir čia šiek tiek turime tų spūsčių. Na, o jokių vis dar prabangių fotosesijų, žinokite, nesimato, kažkokių rimtų eismo įvykių irgi nėra matyti. Tad tiek tikriausiai ir bus šiame radare. Ačiū, jog mus informavote. Nors galbūt tos informacijos ir čia nebuvo super daug, bet vis tiek svarbi ir turime ją pranešti. Tad tiek jums čia dabar kol kas ir 18 valandą susigirdėsime žiniuose. O iki tol kviečiu paklausyti Monikos Linkytės dainos Po dangum.
1: Radio Statistika.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Prancūzija ir Vokietija penktadienį vykstančiame bendrame vyriausybių posėdėje sieks judėti į priekį po nesėkmingo naikintuvų projektų ir sustiprinti kitus bendrus gynybos planus, įskaitant branduolinį atgrasimą. Po ketvirtadienio vakarą numatytų dvišalių diskusijų Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pirmininkaus penktadienį vykstančiam kasmetiniam susitikimui, kuris šį kartą rengiamas netoli Kelno. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį buvo priverstas paraginti siekti vienybės, kad sustabdytų ryškėjantį skilimą aukščiausiose kariuomenės sluoksniuose, kai atleistas šalies gynybos ministras viešai pažėrė kritikos vyriausiam kariuomenės vadui. Ketvirtadienį keliuose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai prieš populiaraus gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimą. Jis buvo paskirtas prieš 6 mėnesius, kad skaitmenizuotų ir modernizuotų kariuomenį išvargintą ilgiau kaip 4 metus trunkančios kovos su Rusijos invazija. Įsibėgėjantis ginčas vadovybėje kelia grėsmę karo eigai tuo metu, kai Ukrainos pozicijos yra vienos geriausių per pastaruosius mėnesius. Ukraina iš Rusijos susigražino 501 žuvusio kario palaikų. 501 žuvusio kario palaikus ketvirtadienį pranešė Ukrainos pareigūnai. Centras pridūrė, kad apsikeitimą padėjo organizuoti Raudonasis kryžius. Tyrėjai ir teismo medicinos ekspertai dabar atliks sugražintų palaikų identifikavimą, nurodė Ukrainos institucija. Rusija susigražino 31 kario palaikus, naujienų portalui RBC, sakė Rusijos įstatymų leidėjas Šamsailas Saralievas. Vilniaus oro uoste ketvirtadienio popietę išminuotojai pašalino į sprogmenį panašų objektą. Teritorijoje laikinai įvestas planas Skydas, įtakos skrydžiams ir keleiviams neturėjo. Kaip BNS nurodė Lietuvos oro uosto atstovas Martynas Jaugelavičius, į sprogmenį panašų objektą sostinės oro uosto pietinėje dalyje apie 13:50 aptiko žemės kasybos darbus vykdantis rangovas. Apie tai informuotos atitinkamos tarnybos, kurios 14:16 įvedė planas Skydas. Išminuotojams pašalinus rastą objektą 16:00 planas buvo atšauktas. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šio vakaro žinios.
0: Piko valanda.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

15 minučių po 18 valandos sugrįžtame pas jūs į dar vieną piko valandą ir tai yra paskutinioji piko valanda, 15 minučių po 18 ir na, smagu, kad toliau leidžiate laiką su radiju kelyje. Aptarsime dar, na, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, šiuo metu Vilniuje eismo įvykių turime truputėlį. Moravų gatvėje 7, Petro Baublio gatvėje 2, Ulonų gatvėje 5 ir Pašilaičių gatvėje 8. Jokių spūsčių nėra fiksuojama, tik tai vienas sustojęs

automobilis šiuo metu yra matomas Žirnių gatvėje ties Ilgalaukio gatve. Na, tad taip. Na, o nuvyksime dabar pasižvalgyti į Klaipėdą. Kasgi čia Klaipėdoje darėsi, ar labai pasispušiuojame, ar turime kokių nors, na, čia baisesnių dalykų. Taip, na, kaip ir natūralu, kad laikui bėgant vis tiek spušių turi mažėti, turi būti, na, mažiau, kaip įmanoma mažiau, tų visokių blogesnių dalykų. Bet vis dar iš Šiaurės prospekto ir iš Lydeikio gatvės pusės, ten ties Liepojos arba ties Herkaus Manto gatve pasispaudžiame. Jakų žiedas ten vos gal iš Jubilėjaus gatvės pusės, bet nieko per daug rimto, taip pat nuo Baltijos žiedo, nu, atsiprašau, nuo Banginio žiedo važiuojant ten toliau, link Jakų žiedo trumpoje kelio atkarpoje dar gali tekti pastoviniuoti, na ir Liepų gatvėje vis dar, na, važiuojant nuo Senukų pusės, tai truputėlį ten, na, toliau už Senukų pavažiavus ties Jaunystės gatve, ten tas pūstis prasideda, na ir ten iki Rimi, kur ten yra tas žiedas, kur Smeltaitės ir Ežero gatvės ten susijungia, tad iki to žiedo, iki Dangaus gatvės pabaigos, ten dar spūščių mes turime. Na, dabar pažiūrėkime, kokius orus mes turėsime artimiausiu metu.

Penktadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietryčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse sviruoja tarp 13 ir 22, ežeruose tarp 19 ir 22, kuršių mariose apie 20, Baltijos jūroje tarp 17 ir 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje 26 laipsniai aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Ar jaučiat vasarą kelyje?
5: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje taškas LT.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: 35 minutės po 18 valandos, o kas tokiu metu dažniausiai vyksta piko valandos eteryje, atvyksta naujieji savaitės atradimai. Na ir paskutiniu metu labai man džiugu tos savaitės atradimus vesti, kuomet tikrai atlikėjai atvyksta pas mus tiesiogiai į studiją ir čia su mumis kalba. Na visuomet tie pokalbiai gyvai studijoje yra patys fainiausi. Ir šiandien tą fainiausią pokalbį turėsime su debiutuojančiu atlikėju. Ir tai yra atlikėjas na, sceniniu vardu Justin Lei. Nu, tikrasis vardas Justas pas mus šiandien studijoje. Sveikas, Justai, kaip tu laikaisi?
3: Sveiki, sveiki. Labai gerai, labai džiaugiuosi, kad esu čia. Pirmas kartas radijoj, tai toksai šiek tiek jauduliukas yra, bet...
2: Apskritai pirmas kartas radijoj.
3: Radijoj, taip. Televizijai tekė dalyvauti, bet va taip radijai, va taip va čia studijai būti pirmas kartas, bet labai labai smagu būti
2: wow.
3: čia.
2: Įsivaizduočiau, ar ne, tikriausiai tokio, na vis tiek toks jaudulys, lyg, nežinau, turbūt kaip į sceną eitum panašus jaudulys yra kalbėti.
3: Labai panašus, ypač kadangi dabar jau debutuoju kaip vienas, visą laiką jau 12 metų buvau grupėje ir dabar perėjau kaip solo atlikėjas, tai dabar atinu tik už save, tai toksai yra... Yra atsakomybės jausmas, nenusišnekėt. Vis tiek radijai, to svarbiausia.
2: Žinai, kuo man šį savaitės atradimo rubrika patinka, kad, na, įsivaizduokime, ar ne, po kokių 5-10 metų koncertuosi Žalgirio arenoje ir galėsime pasakyti, kad, pas mus radio kelyje eteryje jis apsilankė pirmą kartą savo muzikinėje karjeroje,
3: tikrai,
2: kaip solo atlikėjas. Šiaip iš Kaunas, ar ne?
3: Taip, iš Kauno.
2: Per daug čia neužtrukai keliaudamas pas mus.
3: Ne, šiaip ir spūstis aplenkiau viską greitai, atvažiavau čia patogiai.
2: Supratau. Na gerai, eikime jau tuomet apie muzikinius dalykus. Ar šiuo metu, jūs tai, muzika yra tavo pagrindinis dalykas gyvenime, ar dar kažką bandai suderinti tarpusavyje?
3: Tai šiuo metu studijuoju Vilniuje verslą ir teisę ir atrodo iš pirmos pažiūros toks du skirtingi dalykai, kur vat verslas su teisė ir muzika, bet kuo toliau, kuo dabar vat pradėjau žengti muzikinį etapą, tuo pradedu suprasti, kaip viskas pradeda sietis, kur verslė stengiasi tu parduoti žmogui, įtikinti parduoti prekę, taip ir muzikoje vienaip ar kitaip tas... Ta daina tampa kaip produktas, kurį tu turi siūlyti žmogui klausyti. Ir dėl to stengiuosi jau naudoti tam tikras žinias, pritaikyti muzikoje ir po truputį veikia viskas.
2: Tai. Šiaip su teisė dar tikriausiai labai praverstų, jeigu kas kada nors tavo kokią dainą nuvoktų, ar ne?
3: Taip, tikrai.
2: Tada tikrai žinotum viską, kaip ir ką daryti ir pats galėtum už save pastovėti. Tai viskas sekasi gerai, ar ne, tos dalykus derinti. Tai kaip ir minėjai, daug metų praleidai grodamas grupėje. Kokia tai buvo grupė, kokį stilių grojate?
3: Taip, iš tiesų dainavom mes grupėje.
2: Tai
3: buvo New Age grupė. Tikrai mano įsimintiniausias ir turbūt ypatingiausias laikotarpis gyvenime, nes kartu buvome 12 metų ir pragyvenom viską ir pykčius ir džiaugsmus ir laimėjimus, pralaimėjimus, viską išgyvenom ir turėjom koncertų, renginių, televiziniuose projektuose dalyvavom, tikrai ypatingas buvo laikotarpis, tačiau kadangi mes augom muzikos mokykloje ir atėjus 12 klasėje galvojom, ką daryti toliau ir turėjome dainų rašymo stovyklą ir kažkaip rašėm ir supratom, kad visi labai labai skirtingai matom ateitį ir labai skirtingas vizijas būtent šiai grupiai, dėl to kažkaip nusprendėm gražiuoju palikti tą etapą ir tiesiog eiti toliau kaip atskiri atlikėjai, tai dabar vat, turėsim jau ne vieną grupę, o kelis naujus atlikėjus. tai kažkaip toliau tą vat, norim palikti gražiuoju etapą ir kad tiesiog, nes kūryba turi būti laisvas dalykas, o kai kažkas pušina ar tiesiog turi nusileisti, taip neveikia ta kūryba, ta tokia gaunasi kaip ir netikra, tai dabar, kai esu jau vienas, supratau, kad visiškai galiu daryti tai, ką noriu ir daryti tai, kaip aš noriu, tai tas labai smagu yra.
2: Taip, žinai, kai būna atlikėjai, na, arba grupės palieka, na, išsiskiria jau toje pačioje karjeros viršūnėje, tai jūs turbūt savo gerų santykių pačioje viršūnėje išsiskyrėt ir pačiu laiku. Ar pasilgsti šiaip būti grupėje dainuoti?
3: Jo, šiaip labai buvo tikrai, kadangi matydavomės į savaitę bent kartą du, tai tikrai toks tapo skylė mano dienotvarkiai, bet vis tiek dar ir toliau susimatom, kad ir jau labai retai, bet vis tiek tie susimatymai būna labai labai linksmi ir tokie turtingi. Tai labai smagu prisiminti ir tą laikotarpį. Ir manau, kur labiausiai pasilgsiu, tai kai ateis koncertų eilė. Nes kai stovi ant scenos ir būni septyniese ir tas dėmesys išsiskirs to ant visų, tai to streso jau net ir praktiškai nebuvo. O dabar jau, kai stosiu ateity vienas, tai jau bus ką veikti susidoroti.
2: Jau esi susiplanavęs, ar ne? Kur, pavyzdžiui, ir šią dainą pristatysi?
3: Dar kol kas nesu taip tiksliai susiplanavęs, bet žinau, kad arties tikrai tam bus etapas, kadangi vis tiek toliau planuoju daryti ir labai tikiu šio projektu ir manau, kad seks kas kelios dainos ir jau tada koncertai eis į trasą.
2: Žinai, aš kaip taip pradžioje užsigalvojau, kaip tave pristatyti, kad net pamiršau dainos pavadinimą pasakyti, kurią mes šiandien pristatome. Dainos pavadinimas yra Svetimai. Ką nori pasakyti šią dainą Svetimai? Ar tai apie kažkokius nutolus žmonės? Apie ką tai yra daina?
3: Tikrai taip. Šiaip šita daina labai gimė spontaniškai, nors jau rašiau kurį laiką kitas dainas ir kažkaip kuriau ir supratau, kad nu, jos nebuvo tokios, kad būtų mano pirma daina. Man reikėjo va tokio kažkokio iš vidaus pašaukimo, kad va šita daina turi būti pirma ir šita taip spontaniškai gimė daina, tai praktiškai apie tai, kad kuomet bendrauju su kitum žmogum, atrodo, tas ryšys visas yra stiprus ir tikrai atiduodi save visą, bet staiga vieną akimirką viskas pasikeičia ir kaip ta metafora būtent dainoje yra degantis laužai, tai tas stiprus ryšys jis tiesiog išblėsta ir kuomet nededi tų pastangų, tos širdys sušala ir vat būtent toj dainoj labai gražiai visas šitas ir pasipasakoja. Tai...
2: O čia ši daina yra iš tavo na, asmeninių tokių patirčių ar na, tik tiesiog žinoji, kad kažkada reikia atsisėsti ir sukurt kaip, nežinau, knygoje kokią nors istoriją.
3: Ir taip ir taip, šiaip iš tiesų buvo, prisidėjo gyvenime įvykiai ir kuomet bendravau su mergina, kuri tikrai labai labai man patiko, bet va tas ryšys ir nutrūko ir kažkaip atsimenu, va tą vakarą turėjom susitikti, bet nepavyko mum to padaryti ir galvoju, nu tai gerai, tai kaip dabar tą vakarą praleist? Sėdam rašyti dainą ir kažkaip bandžiau ir pasąmonį kurti pasaulį ir šiek tiek va, tų tik paremta tikrais faktais, kad būtų tiesiog va, visą tą istoriją susidėlioti ir praktiškai per 2 valandas ir gimė ta daina ir man tiesiog šaukėsi, kad čia bus tavo jūs tai pirmoji daina ir kažkaip viskas taip greitai susidėliojo, kad ji ir vat jau yra čia.
2: Supratau, 2 valandas ar ne, ir let's go įrašų studiją.
3: Tikrai
2: įrašinėti.
3: Tikrai taip.
2: tai yra, na, kaip ir kalbėjome laidos, na, rubrikos pradžioje, kad tai yra debiutas tavo, tai yra tavo debiutinė daina, kai debiutuoji kaip solo atlikėjas. Koks jausmas yra išleisti tą pirmąją dainą? Dažnai šiaip klausiu šio klausimo, ypač debiutuojančio atlikėjų, tai kiekvieno nuomonė įdomu sužinoti. Tai ar tai kažkoks didelis jaudulys, ar galbūt jau, na, daina padaryta, ką čia daugiau bepridursi, tai kaip tu jautiesi?
3: Tai iš tiesų jau ta daina yra iš tiesų išleista ir jį vyko tas debiutas penktadienį, tai penktadienį tas buvo lūžis, kur visą nuo pat ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro turėjau sėdėti prie kompiuterio telefono, ten atrašinėti išsiųstę į keltą. Tiesiog buvo daug streso reikalavusi diena, bet šiaip, kadangi toks intensyvus procesas vyko maždaug 3 savaitės iki šios dienos, tai dabar jau esu tiesiog laimingas ir džiaugiuosi tą, ką padarėm ir visu to proceso metu, nors ir buvo tikrai labai labai daug darbo tiek, kai gavau tą dainą, kai reikėjo klipą mąstyti, kuomet mes planavom klipą, filmavom klipą, jį montavom, tiesiog viskas dėliojasi taip, kad tas procesas tikrai atrodo iš pirmos pažiūros, kad būtų sudėtingas ir komplikuotas, bet aš taip džiaugiausi ir aš visiškai žinau, kad esu ten, kur turiu būti. Ir dėl to tas procesas nėra toks sunkus mano, jis kaip tik nešantis didelę laimę ir džiaugiuosi to procesu. Ypač, vat, kai atsimenu, filmavom klipą ir visa komanda ten ruošia šviesas, apšvietimą, kad tik geriau atrodyčiau kažkas ir aš taip stoviu ir žiūriu ir galvoju, čia viskas apie mane, viskas dėl manęs ir tiesiog taip viduj gerą pasidarė ir tikrai tas rezultatas gavosi, nu, puikiausias, kaip ir norėjau.
2: Tai... Na taip, jau nebe grupė, visas dėmesys tau, visi žiūri tave, šviesas, lights, camera, action.
3: Visiškai taip.
2: Supratau. Kalbant apie klipą, jau klipą galima pamatyti, ar ne, irgi YouTube'e, jeigu nueitų visi pažiūrėtų, pamatytų, taip. Supratau. Tai nuvykite, parašykite Justin Lay Svetimai ir tikrai galėsite pamatyti šį klipą. Žinoma, gal dar palaukite, paklausykite jo pirmą per mūsų radijo stotį, jau tada nukeliaukite į YouTube. Kalbėjai dar apie Lietuvos balsą. Kažkaip dar neįsiplėtėm. Kada dalyvavai Lietuvos balse?
3: Atminti šiek tiek šlubuoja, bet kokius prieš du, turbūt du metus buvo jo, kad vat atsimenu vasarą prasidėjo tas etapas, čia vyko Lietuvos balsas kartos antrasis sezonas ir dalyvavome ten su grupe. Tikrai įdomus laikotarpis buvo ir tikrai įdomus visas projektas, kuris atnešė tiek gal tokių teigiamų, tiek ir šiek tiek tokių...
2: Šilto šalto.
3: Šilto ir šalto visiškai, nes buvo tikrai, mum kaip grupiai, manau, buvo tikrai labai lengva ir gera ten būti, nes visi turėjom vienas kitą, bet įsivaizduoja dabar, kai ten solistai yra po vieną, tai jie kovoja jau ten pilnai.
2: Supratau. Kaip dabar esi rimtai nusiteikę žiūrėti į savo muzikinį kelią? Išleidai dabar vieną savo debiutinę dainą. Kokių dar turi planų dabar žiūrint į ateitį?
3: Tai planų tikrai turiu, jau ir turiu ir dainų, tik tais jas jau reikia sėsti ir dirbti. Kažkaip dabar noriu susigyventi su šita daina, leis dar jai, kadangi vis tiek pirmoji daina, tai noriu išgyventi visą laikotarpį ir tada jau sėsime su Faustu ir dirbsime toliau ir darysim jau kitą dainą, kurią jau turiu viziją ir manau jau nenoriu termin laikotarpį išnekėti, kad paskui neprisišnekėčiau, kada tiksliai būtų, bet greitų metų jau turėtų ir pasirodyti toliau kitos dainos.
2: Tai... Užsiminėjai apie vardą Faustą. Ar čia Faustas Venskus yra?
3: Tikrai tai.
2: Ar ne, tikrai geras pasirinkimas, iš karto galiu pasakyti. Supratau, na ir tikriausiai tai būtų viskas iš mūsų pokalbio ir dar norėčiau pridurti, ką norėtum, galbūt ne aš, o ką tu norėtum pridurti ir palinkėti visiems radijo kelyje klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą.
3: Tai visų pirma, jeigu dauguma yra mašinose, tai kadangi labai karšta, tai iškentėkite tą kelionę, bet kad ta kelionė būtų lengvesnė, tai šita daina, tikiuosi, jum pralinksmins tą važiavimą ir nors ji yra tokia tamsi, bet turinti tokio gero byto, tai manau, kad tikrai turėtų patikti. Ir duokit šansą, tiesiog... Daug jau girdėjau ir tiek iš artimųjų, ir tiek iš nepažįstamų žmonių, jie rašo, kad paklausiau pirmą kartą, taip užkabino ir toliau klausau ir dar vis jį gražėjo tą dainą, tai tiesiog paklausykit kartą, jeigu matot, kad visai patinka, važiuojam, klausykit toliau ir pamatysit, kaip ta daina jums tiesiog įsirėšys širdis ir į atmintį, kad jūs tiesiog pradėsit net pažįstami dainuot, niniuot, tai visi aplinkoj pas mane niniuoja ir nu, tada suprantu, kad darbas gerai atliktas.
2: Taip, na, kadangi tikrai šilta šiuo metu laukia, tai jeigu neturite kondicionieriaus, tai ši daina jums atstos patį geriausią kondicionierių, aš tikiu, jeigu jos jūs dabar tikrai paklausysite, o taip mes dabar ir darysime. Savaitės atradime kviečiu paklausyti Justin Lei, debiutinės dainos Svetimai, ačiū tau, kad jūs tai, kad, na, jog atvykai pas mus pašnekėjai ir lauksime tavęs dar čia sugrįžtant ateityje. O dabar pasigarsinam savo kolonėles ir paklausom geros dainos.

0: Piko valanda.
1: Girdėjote savaitės atradimą Justin Lei ir jo debiutinė daina Svetimai. Na, kuomet sėdėjome čia ir klausėme kartu šios dainos, tai iš karto pirmas dėmesio atkreipimas yra, jog žiauriai geras tembras balso. Kartu toks ir bosas, bet kartu ir ne bosas. Tikrai geras išleidimas. Jis taip, kaip tik dabar matau, sėdi prie manęs, juokiasi. Taip, taip pat na, visai netrukus mes čia truputėlį pasidarysime nuotraukų į mūsų socialinius tinklus. Na, o viskas su šio savaitės atradimu, bičiuliai, aš jums sakau ir linkiu gero vakaro. Jeigu keliaujate, darykite tai saugiai. Na, o mes susigirdėsime jau paskutinėje penktadienio Piko valandos laidoje rytoj, kaip įprasta, nuo 15 valandos. Čia su jumis aš, Daumantas, leidau laiką šias 4 valandas. Gero visiems vakaro. Linkiu ir kuo puikiausių kelių. Viso.
0: Radio Stotis.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Kastaneda. Arena. Šou. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good flight.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: ar jaučiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

Κελιγιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιγιά.

Lego. Lego. Lego.

0: Ay, ay.
1: One.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.